Өткен 2 жылда программа эшләш жарыянында интайн мөһим бер хаят хакыйкатын үгүнүп алдым. Агрынсыңыз болуду, әмма адылрак болуң. Бир иштен агрынсыңыз, яны бир иштен миннәттар болуң. Бейжанда якы йортлык болуп, ялгыз күрәш кылыштың жапалардан кахшыга вақтымда, бу чоң шәһәрнең маң шундак бир чоң сәхне булып әгәнлегедән. Һәр кайсы кәсипләрнең иң мунаварлар белән очраштырганыдан ва шулар белән хәмкарлашканымдан. Берлектә алгы баскынымдан миннәттар булатым. Дәрес ва лекцияларның көплегедән, әтта бәздә бер көндә 5 мәйдан лекция сөзләп булыпмы, 20 кечедә яны сафар кыгынымдан, зияды чарчаштан агырып асмокул ургызганымда, хезмәтнең җапасыдан агырынган чагылрымда, хезмәт казанган утыклырым өчен өзимне намаян кылыш, өзим тогыр дип караган нәрсәләрне техимо күп кешеләргә yetkizish өчен маңа хәзерләнгән сәхнә өчен миннәттар булатым. Атрапымдыкларның маңа таләпне зияды куып алганыдан агырынганымда, менің мәсулиятчан адам болып, өзімдің халқышымға түрткі болғанлығы үшін миннәттар болатым. Қиыншылыққа қандақ болсыя тұтышыңыз, тұрмышқа тұтқан муамеліңізге бағылық. Мәсілен, қандақ ахвалың деп сорысыңыз, бәзілі найт яқшы едейді. Андын қайсы жәхәтләді үлгірлігәлігі вә ұтық қазанғаларын едеп берді. Бәзілі жаһандың зарлынады. Күн алмақның тәсілішіп кеткенлігі, dünyanın adaletsizliklerden kaçıp yerdi. Yani bazılarının hal günü anca yakışı bulması mı ümit var yaşaydı. Bazılar soraydı, senin nemiş kaçıkın kemeydi, her kanca çoğun ziyan tarsan mı, uvalcılık kalsan mı külüp yördüken sen. Mən nemiş kumda kılamayım mən. Nemiş ka daim özünü özge erteysen, nemiş ka başkalarını yamallı kılma demeysen. Нұрғын адамлар хұтты маңы оқшашлар дунияны өзгәртіш арзусы білән жәмиетке қадам қойды. Андын дунияны өзгәртіш үшін авал өзіні өзгәртіш керекілігіні түшініп етуді. Өзгәртіш өзгіріштің башылынады. Өзіні өзгәртіш дунияны өзгәртішке қарғанда көп асан, мән дунияны өзгәртішіні ойлаймын. Менің сәбәбімдің дуния тихымы гүзел боп кәскен деймін. Әр күні зәрейчі өзгәрсәм ой есап.

Үйіңізмі, машиныңызмі болуду. Бұла пәкатла вақыт мәселесі. Жәриян жапалық босымы, тәр аққызуып, өзіңіздің әжіріңізге тайынып ерішкен нәрсе, әммідің татлық болуду. Әжір қылып ерішкәліріңіздің, әжір қылмайлы ерішіп қаған атаныңыздың бәрген нәрсілерге қарғанда, бәкірәк пәхірлінішке әққаңыз болуду. Жәмиеттің ағырынман, әр қандақ дөләт, Әр қандақ халық тарақиятның әр қыл басқұшыларда әр қыл қиыншылық ә аварчылықлағы елігіду. Байлық чәклік, рекабәт кәскін. Даңлық мәктәбінің дипломығы тайыныпла, яқшы қызметке ерішкілі болмайды. Яқшы мәктәбді оқуш, чоң шәһәрді яшаш, ішіні аз қылып, көп пұл тапыдыған, өйге яқын қызмет деп ішіні әр кім арзу қылыду. Әмма асаллы қолы келмейдіған бұндақ яқшы іш несіп болмағалықы үшілі жәмиеттің ағырынсыңыз, тұрмыштың зарлансыңыз.

Өкіп чықырышқа алдырмаң, әммені тұрмышқы тапшырың. Әр ішінің әсілі қияпыты, хамыны ашқары болуды. Сүкіт, бәзді, тейхімі ақыланы талаш боп қалуды.

сияхат қылысыз. О, аңлымайлы қалмастын, аста-аста сіздің ирақлышып кетеді. Кеп қылышны біліш, қата кепні аз қылыштың башылынады. Өзіңіздің рас деп тұрвамай, ағысыңызғы келгені дәвермей, башқыланың көңліні көпірек түшіні. Ондақта, қандық кепләні алдырап демәсілік керек? Бірінші, законы йоқ кепләні қыпма. Бәзі программыларда іш бағырымны еріп, ағыз-ағызымғы тәгімай қайды сөзләп, өзім маңған әгір йолланы деп кетіпті мән. Леген аңлығучылағы яқымы де, спайрек етқанда, мұйыт оқшашмыса, қымәт қарашмы оқшашмайды. Өзіңнің тәжірбісіге асасылыныпла, башқыланы қайыл қылымән десең, қарыш тарапның мейданады тұрып ойлап бақмысаң, башқыланың көңліні түшенмісаң, еш кімні қайыл қыламайсан. Өзіңі башқыланың орнығы қойып, етерлік ойлап бақмай, мән қылаладым, шоңы башқыламы қылалышы керек дегілі болмайды. Башқыланы ирадылық болмады, әң яқысыны талымады деп ағырынғынымызда пәріқлік мұхетіні нәзірден сақыт қыған болымыз. Бұлтыр қышта қызметтіке әмірахим қызып келіп, бәдән температурасы 39 селсия градусқы чықып, ішкі күн тамақ емеді. Шындақтыму, мән білән білі еғынғы барды. Мән өзім ағырып қалсам му, даим ішкі бері вірдіған, зады болмығанда асма укол салдырдыған боғашқа, башқыланың ағырып қағынны көсем, қайнақ су еш, яки докторханығы беріп укол ұрғы өздеймін. Тәсәлі берішіні, халық етішіні анчы біліп кетмеймін. Башқылағы көңіл бөліш қиялым болсы му, ішпадылашта яныла иллықлық ес қылдырамаймын. Лексияды бұшындақ, кәйпиятның сослап кетішідің қорққанча чалуа қап сөздігілі тұрсыңыз, өзіңіздің идеясыны тамақчы болысыз. Ол тұрып, құрық паран селіш қанчылық үнімге ершемейсіз. Ола сізіні телевизорда, алақы тори программаларыда вә башқы сынлада даим көріп тұрды ойу, яны немішқа алайды уақыт сәріп қылып, әтті ысықны ысық, соғықны соғық демей, кепіңізді аңлаш үшін нәқ майданға келуді? Ола бір хайат адам білен тонышыш үшін, башқы ярды аңлиян майдыған ұчырланы сіздің аңлаш үшін келуді.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мән пакы су амбірдін кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
1: Қаскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірләйді. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.
3: Қаинатки жисімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртідіғалықыға, тірішчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
3: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
6: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны башылған чағдыки қасымымны әсләймен.
9: Медицинаның ізәт өрміті мән мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Таалла балаларға юқыры сүпәтлік әмірақ болып, AI-ның есият алмаштырыш құралыға айналып қалышыдан сақылыш керек. Джунго Яшла Өсмірлі Тәтқиқат Мәркізінің тәтқиқатысы Сүн Хун Ян мұндақтыды. Ата-алла балаларының кәйпиятыны ұзар қылыш ихтияжыға ала айды көңіл біліш керек. Біз нұрғын тәтқиқатлардың шыны байқыдық ке, ата-алла білен балы отырсырке яқшы алақа балаларының әрхіл интернет мәсулатларыны ішілтішіге интайын мұйым тәсір көрсетеді. Ата-ана білен балаларының мұнасиеті яқшы, бір қадар рауан болған айылларда балалар алақы торы мәсулатларға аз мәптін болады, яки аз тайынады. Мұтәхәсләрнің көрсетіше, құрамығы етмегенлерні қоқдашта ата-алла мәсулетіні ада қылыштын сұрт ена, сұпымы чоқым өзінің хесаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Авасия Алам қатнышыда шөсі қанун шөйенің доценті Чао Джинву мұндақтыры. Elimizning qonuniga asosan supa unumli tadbir qo'llanib, quramiga yetmaganlarni farqlandirish kerak. Farqlandirgandan keyin quramiga yetmaganlar andesiga almashtirishi hamda ishiltish vaqti cheklamasi xavf-xatarni eskartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar quramiga yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.

құрғақлы ішіне келтіріп шығырып, құлақ қыч ішіне келтіріп шығырды. Ташқы құлақ елі яллығы яки ташқы құлақ елі өл тәмір әткісі. Ташқы құлақ елуға су кіріп кәсі, ташқы құлақ елінің терісі нәм болуды. Оның үстіге құлақ николайдыған начар адат ташқы құлақ елінің терісіні зәқмеләндіргенден кейін, асала ташқы құлақ елі яллығылынып, құлақ іші чыңқылыш, ағырыш қатарлық биярамлық тұйғысы пайда болуды. Зияды сәзгүрлік. Зияды сәзгүрлік кесілі қозғалғанда, бәзді сыртқы құлақ елі қычышыны келтіріп шығырды. Кана. Әгер кана біздің құлқымызға кіріп кәсі, біз мұ құлқымызды қычышып атқанда кес қылымыз. Ажыртып чыгырыш зияды көп болып кәсе, яки чыгырыш тосқылығы учырса, ташқы құлақ елді иығылып келіп, ойышып каллек боп келіп, ташқы құлақ елді тосып алғанда кәпләшме шәкелінді. Кәпләшме пайда болғанда, кәпләшме дәрежесі вә тұрышлық орныға асасын оқшаш болмаған кеселік аламәтлер көрілді. Бұның біріншісі, ташқы құлақ елді пүтілік тосылып қамығанда көпінші кеселік аламеті болмайды, бәзді ерлік орынлық қычышыды. Шкендісі пүтілік тосылып қалғанда, құлақ чыңқылып биярам болуш, аңлаш шықтыдары ажызлаш, құлақ оңылдаш, әтті башқы іш көрілді. Чеке төвенкі жақ бұғымы әркетленгенде, яке су кіріп көпіп кеткенден кейін құлақ ағырыйды. Йоқымланғанда ағырқы чыдығылы болмайды. Кәптішіп қалған нәсіләні чоқым, монтызым давалаш аппаратларығы беріп тазылтыш керек. Төвендікідек құлақ көчілаш ен тайын қатарлік. Нұрғын кішілі құлықын өз көлаш қадетленген. Мәселен, ұзын тырнақ, пілтігіш, құлақ көлаш қошығы қатарлық саймаларын шылтышқа адетленген. Әмеліетті, бұл ұсыланың қатыр ең тайын чон. Бәк чон қор, екі бәк күчеп кесе, құлақ елі қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайш қытыдары төвәләш, әтті ұлтыр құлақ яллығыны келтіріп шықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ елінің чон қор қысымығы сүріліп, кәпләшме шәкеленіп, аңлайш қытыдары ажызлап, нағыры пәрдіні бейсіп алыды, әтті құлақ оңылдаш, башқы іш қатарлық биярамлықланы келтіріп шықырды. Яны бәзілі, көчі бойдекі құлақ тазылаш токынығы берішқі адатленген. Бұның мұ оқшашлық қаттары бар. Көч яқсыдегі нұрғын құлақ тазылаш дүкендердегі құралдарды тәкрар ішілтіш, тазылығы өлшем жетпестік мәселесі мәуджуд болып, асалла ташқы құлақ жолында зәмбірұқ білән йоқымланышын келтіріп шығырып, құлақ қычышыш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлерін пайда қылуды. Яғни асалла йоқымлық кеселіктер білән йоқымланды. Тоғры құлақ асырашта төвендегіде қылғанда бейхәтер болуды. Біріншісі, нормал әхвалластыда құлақның өзіні тазлаш ықтидары ба болып, әр қетім гәп қылғанда, чайнығанда, өзі сыртқы өткіліп, өздігіден шығып кетеді. Әгер құлақ қычысса, қолыны пак жуып, құлақ сыпырсы яки сыртқы құлақ жолын еңік ішкі қетім көчелаш керек. Шкендісі, әгер май құлақ кірі болғанда, докторханығы беріп, кәсіпі құлақ бұрын кекірдек докторғы қолатқысыңыз болуды. Әргіз пілтікеш, тырнақ, құлақ көлаш қошығы қатарлықла білен құлаққы күчеп тұқмаслық керек. Үшіншісі, аваз аңланмайдыған әхвал көрілсе, құлақты чыңқылыш яки құлаққа су кіргеннен кейін ағырыш қатарлық аламәтлері көрілуді. Бұл бәлкім кәпләшмеге гриптар болған болушы мүмкін. Шуңа вақтыда докторға көрініш керек. Адетте құлақ еңік қычышыды. Құлақ елі егіздікке көмірчекні еңік бесіп пәсәйсі болуды. Ташқы құлақ елі терісі вән нағыры пәрдісіні әргіз зәқмеләндірмәслік. Әгер ехтиетсіздіктің ташқы құлақ елі терісіні зәқмеләндіргенде, чоқым йоқымланышының алдын елеш керек. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Әмісі, бүгін ең ұқшашылай еңіце мәзмұнлары білән ғозырыңлағы етіп келді. Программызны авал қыдайлы яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясәтчі достыңла Шерин Гүл тоқты. Бүгінгі программызға ең қандақ тетімлік мәзмұнла орынлаштырылғанды. Бұла қызықсаңла, тек қытыңла дамлық бізді болсын.

Бұл күні жасар әттамаған болып, түштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке аз қағанды құлпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығыны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасар әт бірталдың төзәп өй қыған еді. Әйне чағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл уақытта өй іші ауатлы шыды кетәтті. Жабалық күлләді үш баланың иянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбонжы көп ішладын көңілі су ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекін балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшіе кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы аланды. Чегі шуджи, бұяқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині теріп тұрып, доқтырхана кіргіз қойған кем кейіндәп көгілік әлдім ғо. Чегі шуджінің үсті беше топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Аңлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дауалтып мұ, яқшы боламай вапат болған. Ішкі оғлы да шөді оқу отқан болып, азыр о өзі ялғыз тұры деген. Шуджинің онжы ачықлап кетішіні кем білсін дейсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары бұмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқш үшін кәйгендім? Деді Чегі бараң астығы келіп олтырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқы болмайды ұчымы? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұн тошып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі шындақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмісі. Жасар әт тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыған меш боламды. Арлық шырақ кендіп, өзі беріш қонымыды. Қайту қоймандайды үшін. Арзыгүлдің бі сорапы қайлы мұ? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оныңдың сорап немі қылысыз, кичік бал немі білетті. Жасар әт Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкчі болды. Шуджи, айығыңызын сәп беріңе, мәй яма бере. Яқ-яқ, бұнда қылыш қаргез болмайды. Амының еп яңнысының аммасылық бізнің бәлгелеміміз. Бұны емкі ғының зәмді. Чегі шуджинің кеп түгімейлі айығы сеніп болды. Бұн чек шыланы білгөтчілігім ба. Қадыр деген мұ адамда? Адам адамның халығы етміс боламды. Бізнің арзыгүлінің тұтық анысы, Лео шуджинің ішкенде келініні бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді бізнің қарханда айнур дәпірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сырты болғашқа бізнің бірнеше қадыр нөбәтлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кичіккен тұрыпла. Сіздің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечіңла ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңла. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сілә шүнші көңіл беріп ішлейсілә. Әстайдылықыңлаға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын юса, қол қопып юзін юіп тұдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, дауамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұ... Чегі ерімі ақарған чечені сылап құйып, қайты кеп қамады. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшта чамысып кебір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ барақ астыды олдырған Чегі шуджені көріп, әмді чырайғы күлгі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Чегі шуджінің ялан пұтыны көріп, бірлі чырай оңды. Арзыгүл, келің олдырың, деді Чегі шуджі күліп. Неміш шуджі? Арзыгүл келіп олдырды. Қайсы ташуге тізімлаттыңыз? Сорды Чегі шуджі. Апам әбәтмейді екен, оқымайдыған болдым. Деді Арзыгүл бешіне төмен селіп. Қачан сізді оқытмаймын дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткел тасылы қалды.
Өзіңіз ұнымыдыңыз ғо. Мен Ираққа әвәтмеймен деймеген біттіңіз, деді Арсүгін. Ираққа әвәтмеймен дедім, оқытмаймен деймегенді мен? Жасарат орындын тұрды. Оқылы да жіпшіңні балықын ұнтып қаған еді. Еңіне бірдіңлік құлығы санжырып кетті. Бұның білен Жасарат тегім жетелішіп кетті. Апа, Арсүгін апысының қапы болған тұрғы, әм қанығын құлығы іш ағырыққан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыларыны біленмей, бұрлыплы өй кіріп кетті. Арзүгіл, Жасарат бұл қызның өзі өз бәмей ватқалықтың ұтшықлап, теркіп кеті вататты. Джекі Шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекме жасып қағынны. Қармамдыған. Еш қыс йоқ. Балының растылы қайты оқуғысы баму, яки беріп ташуды оқуғысы баму, яқшы ойлышып көріңла. Джекі Шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған бұмығалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Хақның олдыда оныңыз білен кепталы ішім ішіму? Деді Жасарат Арсүгілге. Хақлығыны білді кен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады бұл іші асан әмес. Деді Арсүгіл қопалық білен. Кім сізге дады бұл мен дейді? Кім чүндақ дейді? Сорды Жасарат Арсүгіліні сілкіп тұрып. Өзім қарап елдім, деді Арсүгіл. Дадам өзгерсі мұ, тек оны кәчіріп әтмедіңіз. О, ешекнің кепіні қымын. Сіз оны дады қыған білән, мен оны итірап қымаймын. Оқышыны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім қарлышы балысыз. Сіз, чоңымы Ираққа кәсі, ішкеншісім Ираққа кәсі, сіз мұ Ираққа бар мәндісіңіз? Жасарат ағзын өмәлігініце оғалчылық татқан қыз жақтек олдыратты. Апа, мән қызметке чықсам білі тұрмыш кәчірсек, мән сізіні бақмай немі қалымы? Арсүгіл дәрхал апысыны құчақлап алды. Оның чанақлары қызырып кеткен еді. Сіз ятлық болғыче халыңыздың көпірек хабар елі олай деймін. Оңчы Ираққа кәсіңіз, біраз сізіні боза қысықында қығылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сетіш деген, нәріс керек сатылған іш қойшу, деді Жасарат сәмемелік білен. Зауытның сетіш бөлімедекілінің командировкаға чықалайды қалықын ыңылыған Жасарат, қызымғы көпірек әмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңіз ғой тоғыра, ауал Хереді ала білен көріш беқіп, андың мәсәтлі шейлі ә? Ван зауыт башлығы күліп кетті. Жасарат немені ойлдекен таң, дәсләпті зауыт құрлығанда ішіліп чықырышқы мәсіл муауын зауыт башлығы бұл десі ұнымыған адам, әнділікті сұртқы чықып, мәсілат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы Жасаратның әр қайсы жәтіләді тәләпкі ұйғын кәмейді қалықыны біліп, нейтідің яндырмақчы болды. Зауыт башлығы, мән растылық қамлаштырамаймын. Қараңмаға. Ван зауыт башлығының өзге ішімей ватқалықыны көйген Жасарат дәрхал түшендірішке кірішті. Азырча қайтқаштырым, бұ ішіні кейінші алдырмай дейші балымыз. Ван зауыт башлығы қайтмақчы болып бұрылды. Зауыт башлығы. Жасарат зауыт башлығының алдығы өтіп, оны тосты. Зауыт башлығы. Зауыт ішілеп атқынымға 20 ел болай деді. Зауытның ішілері маңы 5 қолдек аян. Бұмыса қалыған бірінің дәдісіңіз, шу аманда берелеймін. Зауыт мәсілатлары, зауыт қолла мысығыча әмміні ятлап берелеймін. Я, бұ әлі ел алалық имтаны болмыса. Сізге китап ятылып неме қылымен. Ван зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмесі болмайды да. Компьютер білемсіз. Осыланың машинаңлады ке ұшақ көніп қылы әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс қойғы түшкісі кәлді ю, ғоруыры ел қоймай ватады. Нәрс керек сатылған іш қойшу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіне қандақ сетішіне білмәсі мұ? О, бұл зауытта 10 нәтчі ел тұрды. Зауытның 4-5 дарвасы алмашты. Зауыт башлықлары еқін суда келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла, азырқы ақмы линиялайгіче өзі ясыған нәсіне сатты.
Şundaq turuqluq nemişqi yana özünü qiyin ahvalğa tüşürüp qoydu. O, zavut başlığının cevabıdan razı bolmasımı, ilaçsız halda tokisiklətni minib üyge qaytdı.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны қапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін әмәз. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мұ? Яки хәсірет чекіп мұ деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүккісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.

0: жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, доқтырлықны басылған чағды ки, қасымымны әсілеймін.
1: Медицинаның ұззәт өрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам. Мән чоң мене, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейдім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай, таңат құзы сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
3: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
4: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
5: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
6: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tınşıdınız mı?
2: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başqılarını doğrumısınız, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinən. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıp atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

0: Radyoanlıqıcı dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin bir ixti qulaq sepaq qaylik. Bugün yamğurluq kündə abdumobil aydigende səl qaralıqan işlət uğursu da sözləb bermən. Bugün yenə adam bədindiki qızıqarlıq bilimlət uğursu mu sözləb bermən. Neymiş üçün kiyimli dəzmalı saxlı tüp düz bop getudu. Bugün yana formal diyetni yoqtishdiki apchil charlanimiz o'zlab berman. Mungizlik tumuzg'i to'g'risidimi? Bugun birlikda tonishib chiqamiz. Bugun yana kaktus gulbek qish to'g'risidimi anglaymiz. Xo'sh qadrli do'stlar, tuvandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Qadrli do'stlar, avtomobil aydadigan do'stlarimiz cho'qim yomg'irli kunlardami yo'l yurib oqqan. Mana mushunda vaqtlarda bir qism ishlarga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun biz programmamiz orqali cho'pir do'stlarga mush mazmunlarni eskartmoqchi. Birinchi, yomg'irli kunda yo'l yurganda havo rayga aloqador xabarlarga sal qarash. Nurg'un avtomobil egalari yo'l yurganda havo raydan oldin ma'lumot uchurlarini oldin tekshirishni, shundaqla yo'l liniyasini oldin planlashni yoqtirmaydi. Yomg'ir faslida bundoq plansiz safarga chiqqanda doim qor yomg'irga yo'liqish sababidan yo'l yurish xatri ish ehtimoli ko'rildi. To'g'risi ishqa chiqqanda va ishdan tushganda oldi bilan havo raydan oldin ma'lumot berish uchurlarini ko'rish, guldirmamli havo ray ko'rilganda eng yaxshisi ommaviy qatnash vositalariga o'tirib ishqa berish kerak. Uzun yo'lliq safarga chiqqanda bo'lsa, oldi bilan kelgusi bir necha kunlik havo ray o'zgarishini egillash hamda safarga chiqish liniyasini oldin planlash kerak. Ikkinchi, yomg'ir yoqqanaman sur'atni ostlatmay, yomg'ir to'xtishi bilan sur'atni tezlatish. Bunda qilganda safar unumini yuqori ko'targanda qilgan bilan lekin bexatarlik yo'shirin xavfi endtayin zo'r. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir yoqqanaman avtomobil sur'atini tashabbuskorlik bilan bexatar doiraga tushirib, sur'atni ziyoda tezlatmaslik kerak. Chunki bu vaqtda yo'l yuzining yepishish kuchi tuvallab, tormozlash orliqi ko'rinarlik cho'ngiyib, har vaqt o'ylimg'an ahvol yuz berishi mumkin. Yomg'ir to'xtagandan keyin yo'l yanada tayilg'oq. Yo'lda o'ylimg'an hodisa yuz berish ehtimoli bo'lganishqa sur'atni tezlatishga oldirmaslik kerak. Bo'lmasa asal hodisa yuz berishi mumkin. 3-chi. Yo'lovchilarga sal qarab avtomobil sur'atini ziyoda tezlatish. Doim yomg'irli kunlarda nurg'un avtomobillarning yo'l bo'yidan o'tganda yanada sur'atni tezlatib o'tayotganligini ko'rgani bo'ladi. Bu vaqtda yo'l bo'yida yig'ilib qolgan suv piyodalarga chachrab ketadi. To'g'risi, boshqalarga va o'ziga qulaylik yaratish uchun yomg'irli kunlarda texnik ehtiyotchan bo'lib sur'atni ostlatib yurish kerak. 4-chi, avtomobillarning orliqi bak yaqin bo'lib ketish. Yomg'irli kunlarda oldidagi avtomobilga aykish menish to'g'ri keladi. Bu chaqda yomg'ir suyi shamol to'sish aynikiga urilib, ko'rish doirasini to'sib qo'ydi. Uning ustiga oldidagi avtomobil jiddiy tormoz qilib qolsa, inkas qaytara olmasligingiz va tormozlash orliqi uzrab ketishi sababidan tormozlashga ulgurolmasligingiz mumkin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irli kunlarda yo'l yurganda oldi tarafdagi avtomobillar bilan bo'lgan orliqini odatdagidan 2 esa ortiq orliq saqlab yo'l yurish hamda sur'atni ostlatish kerak. Shundaqla har vaqt oldidagi avtomobilning haydash ahvolini ko'rishga diqqat qilib, har xil jiddiy ahvolga taqabbul turish tadbir tayyorligini oldin yaxshi ishlab, jiddiy tormozlash sababidan avtomobilning kontrolligini yo'qotishdan imkon qadar saqlanish kerak. 5-chi, suv yig'ilib qolgan o'rindan qaramlik bilan o'tish. Qisman avtomobil egalari cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda shu hamon sur'atni tezlatib o'tib ketadi. Ammo ko'p qism avtomobillarning suv kechib o'tish iqtidori odatdagicha. Uning ustiga yig'ilib qolgan suvning cho'nqur tezligini bilmagan ahvolda sur'atni tezlatib o'tish avtomobilga ziyon yetkazishi mumkin. To'g'risi bo'lsa, cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tmoqchi bo'lganda, eng yaxshisi aylanib o'tish. Aylanib o'tishga amalsiz qolganda, avtomobildan tushib, yig'ilib qolgan suvning cho'nqurligini tekshirish yoki avtomobilning oldidagi avtomobilning o'tish ahvolini kuzatish hamda suv yig'ilib qolgan yo'l yuzining ahvolini bekitgandan keyin tuvan sur'atda suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tish kerak. Suv yig'ilib qolgan o'rindan ayrilgandan keyin davomli tuvan sur'atda yo'l yurib, tormozni yinik dastab, tormoz taxtisi va tormoz yaproqchasidagi suvni quritib, tormoz iqtidorini tezdan astiga keltirish kerak. 6-chi, yomg'irda o't uchib qolsa darhol qayta qo'zg'atish. Yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda xato mashg'ulot qilish va mo'ljallash sababidan avtomobilning o't uchib qoladi. Bu chaqda shopirning birinchi inkasi qaytadan o't yiqib qo'zg'atishdan iborat. Lekin bu eng xato usul. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rinda o't uchib qolsa darhol avtomobildan tushib tekshirish yoki qutqizishni talab qilib telefon qilish. Hargiz yeniklik bilan qayta o't oldirmaslik kerak. Bunaq bo'lmaganda motor og'ir darajada ziyonga uchraydi hamda motorning buzilishini keltirib chiqaradi. 7-chi. Qor yomg'irli kunlarda to'xtamay liniya o'zgartirish. Qor yomg'iri yetib kelganda ko'pchilik darhol manzilga yetib berishga oldiraydi hamda to'xtamay liniya o'zgartirib yurish vaqtini qisqartishni umid qiladi. Көғірісі боса, қар ямғұрлық күлләдіке тейілғақ yollады пат-пат линия өзгәрттеш ентәрін қатарлы. Арқыдегі автомобіл вә өзінің көрі сізгі тосалғы ұғышырған әкбалда, автомобілінің тормызылыш арлықы чоңыйып, асалла қатна шадысы yüz берді. Шоңа, қар ямғұрлық күлләді автомобіл әйдегенде имкан қадар, әсілдегі yolды yürüшке диқат қылыш, сүрәтіні асылтып меніш керек. 8-ci агахландыру чырғын қалаймқан ішілтіш. Көп сандық автомобиль егілері қар ямғұрлық аварайда дәрхал қатардың ағақландырыш чырғыны яндырғанда, кәнерік автомобилларының ағақландырыш ролын ойнайды о деп қарайды. Қар ямғұрда бұл чырағыны яндырғанда ақиқаттан кәнерік автомобил орныны пәрқейті әләйді. Лекен, ағақландырыш чырғының ролы қатардың сигнал береш, оның үстіге көп қысым автомобиллар ағақландырыш чырғыны яндырғанда, бұрылыш әскертіш чырғының үчіп келішіні келтіріп чықырып, қатарына шүрмейді. Тоғырсы, қар ямғұрлық аварайда туман чырғы вән жырақны көрістіш чоң чырғыны яндырсылы болуды. 9-ci. Автомобилді дәрәк астыды тоқтып, ямғұрдың далдылыныш. Нұрғын автомобил егілері ямғұрлық күнді автомобилді дәрәк астыды тоқтып қойса, ямғұр сүйінің автомобилғы болған зейінін азайтқылы болуды деп қарайды. Әмма ямғұр сүйінің ялышы сәбәбідің дәрәк йопырмақлары, дәрәк шақлары көпләп түшіп кетіп, әйнек сөрткішке қысылып қалуды. Бұл қыл әкбалды тазылаш ең тайын қиын. Тоғырсы болса, ямғұрлық күнләді автомобил тоқтатқанда амал ба, өй ішчі яки тоғырсы ба орыны таллаш керек. Бұнда қағанда ямғұр сүйінің автомобилғы зиянет күнсіні сақланғылы, әм автомобилның бейхәттәлікегі капалетті қығылы болуды. Әгер әқиқаттан сұртсы тоқтатыш тоғыр келсе, амал ба дәлдәрәк вә стул бұ йоқ орынғы тоқтатыш керек.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхәттәлік қалыпған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсаяз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхәттәлік үшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхәттәлік қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақлап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхәттәлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
3: Токсиклет мингенде бейхаттарлык калпыгына тогру кийбидим. Бейхаттарлык калпыгы сизни когдайды.
0: Кадырлык дослар, бүгүн яна адам бадын тогрусудаки кызыкарлык билимлер тогрусунда аңлайбыз. Биз баазы галита ишларны кылып өзүбүздү ва атрапыбыздыкларды айран калдырып коюбуз. Балким şu вакытта бадынымыз мийкада хи-хи деп күлүп коюшу мүмкүн. Биздин мемнун болуп кеткени үчүнмү? Албетте, жок. Балки биздин халыбызга карап, сен айран калдыруунун асыл эмне экенин билмейт экенсен деп аткан болушу мүмкүн. Амилияты биздин бадынымыз дайым бизди айран калдырган ишларны кылды. Аракетин айты сырлык. Адам бадынынын аракети ва ыктыдарга нисбетен биздин яны нургун түшөнмөйдөгөн жайларыбыз бар. Алымлар әр күні бәденге мұнасыптік еңі сырланы өзіксіз етіп беріп атуды. Бұның ішідегі бәзілері бізіні толы қайран қалдырышқа етіп башуды. Яни, инсанланың чоң меңісі. Әгер сіз 100 ел яшыған болсаңыз, ондақта чоң меңізді нұрғын ұшырланың сақланғалықыны жәзімләштір әлейсіз. Адам меңісінің сақлаш сеғімі тәхминен 2.10-дан 3 петабайт болып, бұ 4000 елдің ашыдыған MP3 өжетіні сақлашқа етуді. Чоң меңгі мұнасыптік яны бір қызықарлық пакет, нерві білін мұнасыптік болып, сіз чоң меңгіден келген нерві инкасыны құбыл қығанда, олар адамны хайран қалдырдыған сүрет білін әркет қылуды. Нерві инкасы сайтыға 274 км сүрет білін әркет қылуды. Бәдініңіз, сіз ойлығандың мы қауыл? Адам емеклік болмаған әкфалда үш әп тұтырмыш кәчір әлейді. Лекен, 11 күн ұқылымығандың кен бәдін қызметтен тоқтайды. Біздің бәдініміз ойлығынымызды мұқауыл ішкәлігі еңі бір іспат, сөңәкіне мисал қасақ, біздің сөңкіміз бізіне тік тұрғызуды, бізіне әрекет қылдырды, әмді мұқым тұрышымыз үшін имканет білін тәмінлейді. Әмді күшкі кәсек, біз инсанларының чечі тоғырсыды сөзләсек болуды. Біздің чечіміз бәк чың. Оны юлсақ бәк ағырыйды ғой. Лекен сіз инсанларының чечінің 2000 еғірліқіғы бәрдашық берәлейдіғалықыны білемсіз. Піл тәхминен 12 тонн еғірлікті болуды. Бәзі кішілер ғали тұсылар білен бармақларыны ғырәләштір әләйді, яки тіліні игәләйді. Бұ, махаретке бағылық болып қанмай, яна ген ғымы бағылық кән. Сықлық. Біздің бәдініміз бір қадар юқыры температурыны сақлы шекер. Шонда қығандыла, қан бәденді нормал ақыды. Әмілиетті, бәдініміз 30 минут ішіде асыл қылған сықлық 1.9 литр суны қайынчыш қиыдыды. Адам бәдінідің бір күнді қанчылық тәрчіқыдығалықыны хайраллық білен байқышыңыз мүмкін. Әгер теніңіз сағылан болсын десіңіз, ондақты тәрлігені көңіңіз ілішмасылқи, әксі еніклеп қағанда кес қылышыңыз керек. Сағылан кісілер күнігі ұттыры есап білән 15 литр тәр чықыр алайды. Ақырыш кесігі ғырттар болғаланың көзі адаты бейнәпшірен, яке қызылыранды болуды. Бұл кішілерінің рәңдар пәрдісті пигмент кәмчіл болғашқа, нұр ұланың көзінің арқы қысмыдың қайтып келіп, андың йоқап кетіп, интайын аз ұшырайдыған көз рәңгінің кәлтіріп чықырды. Яшның чоң ешіға әгішіп, көзіміз мұ рәң өзгердуді. Әмі, әгер сіз құрамғы еткен адам болсыңыз, лекен көзіңіздің рәңгіді ғайет зор өзгіріш болса, яқы бірлік өзіңіздің рәңгіді өзгіріш болса, тоқтырғы көрінішіңіз керек. Бұ бәлкен бәз кеселіклерінің ағақланыр сигналы болушы мүмкін. Мүңгіз пәрді инсанлар көзінің сүзік қысымы болып, о, көз қарчықы, рәңдар пәрді вә көз алмысының алды қысымыны қаплайды. О, қобыл қылған оксиген бәдендікі қанды нәмәз, бәлкі хава дінкелуді. Ашқазан. Ашқазан бәдендікі ән күшілік әзі. Шуңа о, ән қаттық мадыланы еріт әләйді. Бәлкен, кішілі ашқазандікі кеслатаның әтті металын еріт әләйдіғалықыны білмәсілікі мүмкін. Көпчілікнің бұны испатлаш үшін төмір тәсекләні еп сынақ еліп ершіне тәвсіе қымаймыз жұмы. Ашқазандығы тұз кислотасының құйықтықы 0.15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішік етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанланың ашқазыны бұмысымы ешелайдығалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәзі әзаланы бәдініміздің чықыры вәсім о, біз ең лайық қалалаймыз. Yeni bir kiçik üçəyə münasibətli qızıqarlıq paket var. Bu kiçik üçəy degen ism hər qız aldınıb qalmaq. Bizim kiçik üçüyümüz əməliyyatda kiçik emas. O 4 adamın egizliyi bilan tang. Terə bədənimizdəki ən çox əza olub, adam bədənini yuqumlanışdan, sıxdan, soğuqdan və zəxmlənişdən qoruyur. O yana su, vitamin və mayını saxlayır. Bir adamın terisi sırtqı terə, həqiqi terə və ter astı toqulmasından ibarət 3 qavətdən tərkib tapır. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжайрының үстінгі қавіті, яки сыртқы қавітідің ибарат болып, о, ішкі әптідің төт әптігіце бір қытым еңілінді. Әмілетті, үйіңіздегі көп қысым чантозалла үлік тері болышы мүмкін. Бұның сәбәбі шу ки, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдың 40 мыңғычы үлік тері үйжайрысы ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
5: Мәнче ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
6: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
7: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
4: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
7: О неме?
4: Тама кичек іш. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değili.
0: Nim üçün kiyim keçəklərinə dəzmallasaq tüzülünüb getidi? Bunun üçün aldı bilən kiyim keçəklərinin nim üçün pırlışıdığalıqı qarapa qaylı. Kiyim keçəklərinin rəxti tal-tal inçki yıpladın toquludu. Jip bosa, tiximi inçkə, tiximi kiçik talaladın tüzülüdü. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qədər aciz. Asalla şəkli özgürüb, əsildiki halıdiki qaytanmaydı. Manı bu, biz daim deydiğən, elastikliqi bir qədər nacar halətdür. Tala çoğ molekulaları bəzi ximilik bağlağı taynıb tutuşudu. Су, яғы ташқы күшінің дәсіргі ұшырғанда, бұ химилік бағла асалы үзіліп кетуді. Химилік бағ үзілгәліктін тала чоң молекулалары арсыды бағылныш болмайды. Бұның білән тала чоң молекулалары орын өткеп, яна башқы бір жайда еңі химилік бағ шәкілләндіруді. Бұ тала чоң молекулаларының қайтыр әтілінішідір. Кейім кечеклі құрытылғандың кен, рәхнің тала чоң молекулалары әсілдегі тәкші құрылмысыны йоқтуды. Бұл қыл құрылмының өзгіріші, кейім кечеклінің пүрліші арқылық әксетуді. Дәзмал пүрлішіп кеткен ерләні қандақ түзіләйді. Біз кейім кечекләгі дәзмал сағанда пүрлішіп кеткен ерләнің аз-аздың түзденгерлікіні байқаймыз. Бұның сәбәбі шу ки, қыздырылған шарайтта рәқ таласыдекі чоң молекула арсыдекі тәсір күш тәдіреде кичікләйді. Бұ вақытты біз дәзмалдың пайдылынып, рәқкі азырақ тәсір күш бәрсәк қайтыр әтләнген тала чоң молекулалары арсыдекі химилік бағы үзіліп, қата орынды тұрған тала чоң молекулалары ене өз орнығы қайтып келуді. Соғып құрғандың кейін кейім кечекле тәкші халеті мұқымнышуды. Дәзмал ішләткенде адетті кейім кечеклегі азырақ су пүркелуді. Hazırki bəz dəzmallar özünün bivasitə su orunu pürküb çıxırıb, kiyim keçəklərini texmə təkşi qızdırdı. Şunu bilən bir vaxtda tala kiniydi. Bundaq bolğanda dəzmalının besimi astıda rəxt alasıdakı çoğ molekulalar teximi tez sürətdə öz ornığa qayıtıb, kiyim keçəklərini teximi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim keçəklərini dəzmallaşda rəxtə qarab iş görüş gerek. Biz sitib alğan kiyim keçəklərinin üstüki dəzmallaş təklifi yazılğan boludu. Oxşaş bolmğan rəxt material qılınğan kiyimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bolmaydı. Bunun içində yeni qandaq prinsip var. Əslində, oxşaş bolmğan talalıq toqulmalarının ısıqı çidamçallıqı və qurulması oxşaş bolmağaşqa, dəzmallaş temperaturusu qoyuladığan tələb mi oxşaş bolmaydı. Dəzmallaş temperaturusu bək tüvən bub qalsa, kiyim-keçək talasıdaki çoğ molekullarını ünümlü qalda qayt rətliqili bolmaydı. Kiyim-keçəklərdeki pürülüşüb kətkən yerlərini toluq tüzlüqili mi bolmaydı. Amma temperatura bək yuqru bub kəsə, tala sarıqıyıb gedudu. Hətta karbonlaşıb getişi mi mümkün? Bunun səbəbi şü ki, dəzmal bilən yuqru temperaturda qızdırğanda rəxt talaları sümürgən su temperaturunu tüvəlidib, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Amma yuqru temperatura səbəbidən tala tərkibidiki su tərkibi pütülləy parğı aynılıb tügisə, tala boşluqdiki ısıq havanın sırtqı tarqılı sürüti dəzmal temperaturusunun eş sürütüdün tüvən buldu da rəxt talaları karbonlaşıb, kiyim keçəklə sarğıyıb gedudu. Hər xil materiallarının nəmlik sümürüşçallıqının oxşamaslığına əsasən, kiyim keçəklərini dəzmallığanda sarğıyıb gedi şəraitimi pütülləy oxşaş bolmaydı. Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr yürüb gəlmədik.
8: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
9: Yəni bir qətim oynamdıq.

0: Әзе, бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілә білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тегі тән кәйгідек бесім күшірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ейді.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
2: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән елгірі ләйлі.

Сөйімді тұстылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұхаббет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мұхаббет ұ ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпін үш. Арғылы құтылған тұрмышты ке ғайы. Аятымызды ке әң чоң бәқт, бәлкен бір адамның бізді яқшы көріп, өзіді ке әң яқшы нәрсіләні бізге атышы. Біздің ма оның білен қол тұтышып, вапағы жапа қынмай, ыссық суғықны білді өткізішіміз болушы мүмкін. Мұндақ бір суал жауап палитіні көгенттім. Яны, сіз кәлгісіді ке елдішіңіз, яки аялыңызға қайсы кепіні бәкірек дегіңіз ба, деген бір суал. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіз дейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, сіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмап деген ме, деген. Маным ұшы ақырдыки кішінің жауабыдың әлбәтті нәқ мейданды кәмейлен мәмнім болған. Мұхаббет әсілді мұ, еріш ұнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір егі келелі кәлдікіңіздің сөйінәлісіңіз, ішкінланың ұшырышшыдың бәрі алалысыңыз, мұшы позицияның өзіла мұхаббетіңланы ұзақ қымаң дұрышқа яқшы ұлсан алайды. Әлбәтті, бұл тінімсіз хайатта, бірнің сіз білен білі тұрмышта әмдім болғанлықыға рахмет дейдім. Мәйлі қандақ болсын, еніңізді болғыны менің үшін әң зор тәсәлді дейдім. Қысқысы, бұл мұхаббетті қадірлі. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамдық яңырайды.

Сүймік достылар программымыз дауылнышы ватыду. Муабәтлік тұрмышта, қыз егітлі отырсы да, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық вә ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгі түш толымы мұхим. Болмыса бұл мұнасуетке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббәтлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз берші нормал еш. Әмі ене мұхаббәт байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ішлаға мұхаббәтлі көзіміз білен, мұхаббәтлі қалбіміз білен мұамілі қысақ, әл болмайдыған іш жоқ. Шучағда бәк мұрекеп ойлуаған, әкәчір үшкі болмайды деп ес қылуаған ішіміздің мұ, ақырды әрзімес бір іш келдігіні байқаймыз. Шонашқа мұхаббәтті әр бір ішта тәмкен болышымыз керек. Мұхаббәт о біздің кән қорсақ болышымызға мұқтаж. Мұхаббәт біздің оны асырышымыз, пәрвіш қылышымызға мұқтаж. Мұхаббәт ене біздің қадірлішімізге мұқтаж. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Сөйгінімне біліп тұрсаң мұ, сөйу ап сән башқы бірсін. Кімні сөйсаң сөйі вәген сән, мән сөйер мән, мән күйгәсіні. Қачырмығын өзіңні мәндін, арам тапай, қара көзіңдің. Сөйгі отының ямаллықыдың, Болып қалдым сәвда айладын. Мана, мұхаббет. Мұхаббет, маным ұшындақ сәвда ай қылып өтуді, шайыр қылып өтуді, шындақла нақшы қылып өтуді. Қайнамызсе, әні шу нақшы жылдырымызғы илхам ата қыған мұхаббетлік күйлерімізге бірлікті құлақ салайлы.

Әсемінікті ұсыла программымызды алмаштыруатымыз, аңлау атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Шу тапты программыларымызды алмышу атыду, әнадыр нақшыларының ғозырлыны ватымыз. Мұаббетті ені мұндақ бір жүнді сөз ба. Яны, чырайлық-чырайлық әмәз, көйген чырайлы дейдіған. Аңлаушылар бұ кепкі зады қанда қарайды екен. Демісімі, бірсіге хақиқи көйге адам, әргіз оның чырайыға, ташқи қиапты көймейді. Бәлкі, шу адамның өзгі көйді. Учағда көзгі чырайлықлы әмәз, бәлкі көйген адамы чырайлық көрінеді. Хақиқи мұхаббет шындақ. У әң чырайлықыны, әң мүкеммел болғыныны таллап сүйіш әмәз, бәлкі көңілі тонуғанны таллаш, вә оның білен бірге мәңгүйлік өтіш. Әм шының үшін тұрышчалық көрістіш. Хақиқи мұхаббет, у күйіш, күйініш, әмден бұлыш, ярүйлекті бұлыш, мөріні мүріге тіреп, күнсірі алғылғырлар. Әміміз шында қақиқи мұхаббеттің игісі бола алаймыз. Бұның бірдім бір шәрті, лұлыққан адамның қадірләш. Барч аңғучыларымызға шын мұхаббет икайысының ба бұлышыны, шын қалбіміздің үміт қылымыз, әм мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сілән.

стансымыз хәбәри. Башуҗи Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Дөньяви идарә кылыш системасы тәңшилеш өзгәрешнең ачкычлык мәзгиледә турып атыды. Без халыкара кайда төзүшкә фаал катнашып, дөньяви идарә кылышның өзгәреш мусабысыгә катнашкучы, уны илгәре сүргүче, yetekligüçi bolishimiz kerak. Jungo ortaq kengishish, ortaq qurish, ortaq bahrlanishdan iborat dunyoviy idora qilish qarshida ching turib, har qaysi taraflar bilan birlikda dunyoviy idora qilish qizil raqamini kuchayib hal qilib, harakati orqali insoniyatning tinchligi va taraqqiyotini qo'g'dab, insoniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilish natijalari orqali butkul insoniyatga teximi ko'p Техими яхшы бәхти яртышка түрткі болуды. Шужай вақты 9-нчы айның 1-нчы күне рәйіс Си Цзиньпин Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза дөләтлі башчықлары кеңішінің 26-нчы қетімлік егіні. Вә Шанхай әмкарлық тәшкілаты қошылған егініға қатнышып, Шанхай әмкарлық тәшкілатының техими юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Барабар тәртиплік дүниенің көп құтыплышышыны ортақ тәшәббіс қылып, техімі адыл, муапық дүниави идары қылышыны ішқа ашырыш тоғырсы да стратегиелік көрсәтмі бәді. Си Цзиньпин мұндақ дейді. Дөләтіні идары қылыш үлгірлімісі жәмиет чекінуді. Біз мәуқәні адамны асас қылышқы қойып, әркет йөнілішіді чың тұрып, Барабар тәртиплік дүниенің көп құтыплышышыны ортақ тәшәббіс қылып, техімі адыл, муапық дүниеви идары қылышыны ішқа шұрышқа түрткі болып, инсаният тәқдір ортақ кеудісі бәрпа қылышқа түрткі болайды. Давалғуш, өзгіріш болып атқан дүниеда халқыра жәмиет келісіп алған декла шарқы назар селіп, джунго идары қылышы тәрәқият мөйжізісіні Çin könlüdün kuvvetlidi. Şundakla, Jungo'nun devletini idare kılış layihasını çoğunkur itiraf kıldı. Bir yıl ilgiri Reis Si Cinping, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Tianjin başlıkla yığını da, dünyavi idare kılış teşebbüsünü tentenlik otturuğa koyup, teşebbüsünün beş çoğun yadroluk ideyesini aydınlaştırdı. Ula, igilik hukuk baraverlikige emel kılış. Халықара қанунчылыққа рай қылыш. Көптірәпчілікні әмілиет көрістіш. Адамны асас қылышны тәшәббіс қылыш. Әрекет йөнілішіге әхмиет беріш. Дүниеви идар қылыш тәшәббісі Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты Хартиясының баш мәқсіті вә принципі білән томырдаш болып, тезла 160 қиқын дөләт вә халықара тәшкілатының қолышы аваз қошшығы ерішті. 60 нәтчі дөләт дүниеви идары қылыш достық группысыға бәс-бәсті қатнышып, дүниеви идары қылыштыке нұрғын қаралмыланы чөрдеп, зич маслышыны қанат яйдырды. Словакия зұңтуңы Пеллегерне мұндақ дейді. Меніңче Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған тәшәббіс әр қайсы дөләтлерінің күшіне қайтыдын мүжәссәмләп, диққатны тәрәқият тынышлыққа мәркәзләштіріп, yeni fırsat ve hemkarlık sahasını kezişini maksat kılıdı. O növetteki ıhtılap peyda kılışkı yerismen, karşılışını ilgiri sürdüğen usulga tüptün okşumaydı. Meninçe teşebbüs intayın pahalı ahmiyet giyge. Jungo dünyavi idari kılış teşebbüsü hükümü hücceti. Tekimi adil, muapik, Dünyavi idare kılış sistemisi ornatış. Jungo ideyesi, teşebbüsü ve herkiti namlık aktaşlık kitabını arka arkadan ilan kılıp, Jungo'nun dünyavi idare kılış togursudaki nişan yönülüşü ve emeli herkitini sistemilik şerhiledi. Kesek altın devletlerinin tarihi karakterlik eza köpeytişi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakki kılıp zoru işiği türtki buluştun, Африк иттифақының 20 дәүләт гүроиге киришенә коллашкыча. Яна Азия ул әсле Селенмә банкысы, Ипек юлы фонды катарлык яңа сыпланы барпа кылышкыча, Джунго яр шарының җанибидәки дәүләтләрнең
vekillik xarakteri və söz qılış hüququnu üzlüksüz üstürdü. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü kün seri kişilər qalbidin çonqur orun elib, Cungo layihəsidin xalqara əməliyyətkə aylınıb, küşlük hayati küçünü namayan qıldı. Diplomatiya ministerliqinin bayanatçısı Goja Kün mundaq dedi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü otturğa qoyulğan bir yıldın buyanqı mol nəticilə ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluşnun köpçülüknün arzusu ikkəllikini. Көп тарапчылык тичин турушунун умумүзлүк ортак тонуш экенлигини. Техими адил, муваппик дүйнөвий идара кылыш системасы орнотушунун ортак арзу экенлигини толук түшүндүрүп берди. Сүнүй акыл, чоңкур деңиз, кутуп катарлык

0: әсуабе, одемсіз ұшқы қатарлықла білән құтқызыш қызметіне бүтін күчі білән қанат яйдырды. Геологиялық тәкшіріш қадымларының дәслепкі қадамды мөлчәрлішче, мүмкін кәнтті шиша ғрупсыда латқ шехіллық еқін 74 мүмін кубметрге еткен. Еқін бөсіп кірген дайыра 1,3 километрге еқыллашқан. Жаңши өлкілік геологиялық тәкшіріш үртінің мауын башлықы Чуйшаудың дейді. Біз көп кетім адамсыз ұшқы радар техникісі, нәк мейданда модел ясаш вән юқыр сипіктерлік тәхіл қылыш арқылық, янтулықның ұда яққан ямғырда еңілі тұрақсыз халатты ішкәлдікіге дәслепкі қадамда хөкім қылдық. Тәби байлық министрлікі геологиялық чарлашны башқұрыш мәккемісінің бірінші дәрежелік тәкшіріп тәтқиқ қылғытсы Локай Яңмандақ дейді. Мәвжуд болуш ихтималы болған ішкілемчі апетнің хиім хәтірі құтқызышқа ән қиыншылық еліп келді. Құтқызғычыларының бейхәтерлікігі капалетлік қылыш үшін мұш асаста сейірліп түшіште көміліп қалған алақылар кішіләні іздәш. Еңідің ямғыр еғіштің бұрын құтқызыш қызметіне тездің қанат яйдұрыш керек. Азыр Гаупин базыры мүмкін кәнтіде ток, хәбәрлішіш дәстепкі қадамда әсліге келді. Қаттық ямғырдың кейін Фуджен, Путен шәр райондекі барлық су жиғылып қалған нұқтылада су пүтілдей чекіндірілді. Шужай жолларын аваллаштыруш, су, ток жолларын ремонт қылыш, лайлатқыларын тазалаш қатарлы қызметләрні бүтін күші білен ілгірі сүріп, нормал ішлеп шығырыш, тұрмыш тәртіпіні тезін әсліге келтіріш кітіріш мақта.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі, Мәркізі әрбей комитет дөләт мұдапия сәпәрвәрлік бөлімі бірлішіп ұйыштырған 2026 yıllық Умуми халық дөләт мұдапия тәрбиесі ии паалиетіні башлаш мұрасымы 9 айның 6 күні Гуандун Лингнан дөләт мұдапия тәрбиесі базысыда өткізілді. Паалиетті көп қыл шәкілдікі аммави дөләт мұдапия тәрбиесі паалиетіні қанат яйдұрыш арқылық бүтін жәмиетті дөләт мұдапиесіге көңіл бөлідіған, дөләт мұдапиесіні қызғын сөйдіған, дөләт мұдапиесіні күлләндірдіған, дөләт мұдапиесіні қолдайдыған қойуқ кәйпият ярытылып, кадрла вә амма дөләт мұдапия қарышыны күчәйтіш, дөләт мұдапия мәжбуриетіні ада қылышқа тихымы яқшы етәкләнуді.
0: 2026 yıllық Джунго мәдениет саяхат кәсіпі көргәзмісі 9 айның 6 күні Тянжинде өтті. Көргәзмеге 20 дөләт ва райондан келген 2540 қарқаны қатынашты. Көргәзмені беріп көргенлер 255 мың адам қатысқан еді. Көргәзме нәк майданында 300-ден артық әмкарлық сөзімінде намысы хасыл қылынды. Түр әмкарлық келісімі имзалаш сомысы 11 миллиард 500 миллион юаньге еді.
1: Мұхбірінің 9 айының 6 күні егілішчі 26 нөвәтлік Джунгу Халқара Селінма Соды Ермәнкісінің түрлік тәйірлі қызметлері омым юзлік пүткен. 9 айының 8 күнідің 11 күні кетчі Шамында өткізілі декен. Нөвәтті 129 дөләт вә район, 30 халқара тәшкілаттын кәлген 1200-дің артық өкімет органы, Соды Санаат өмекі Ермәнкеге қатнышқы тазымлатқан.
0: Стансымыз қабыры. Иран Али Дөләт Хәйіпсізлік Комитетінің қатыпы Ризайы 9 айның 6 күні мұныланы білдірді. Кәлгісі бірнәч күнде Иран Ормыз Боғызы районы деке чәкленген районыне жақарлайды. Бұ чәкленген район Америка Деңіз Армиясының қамал қылысызықыдың башлап, Парс қолтықы деке қысмен су районлырғычы ұзартылыды. Бұ чәкленген районғы кірген әрқандақ параход, Иранның жазалаш тізімдігіге кіргізілді. Иран Америка пароходларын өлчеп тәкшүрәлейді, әмде оны чөктіріп етәлейді. Америка армиясы мәркізі қомандалық штабы 9 айның 6 күні құқтырыш шықырып, шу күнге қадар Америка армиясының Иранға қартылған деңізді қамал қылыш әркеті де 92 соды пароходының еңілішіні өзгертішіне тәләп қылғалықты. Үш соды пароходыны юриш иқтидардын мәхрүм кылганлыгын, әмде ички пароходка чыгып текшүрдүгөнлүгүн айтты. Уктуруш дегене Америка армиясы Иранга картылган деңиз үстү камал кылыш аракетин давамлык ижра кылды дийилди. Урматтуу радио аңлагычылар, жогоруда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдусул Абдриев. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Sacaqbar.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ярдәмемдән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасын ийлайтырмын. Партиянын исәпкәмсәге әмәлтүрмен. Партия әсасын мәҗбүриятне ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга катты рая кылмын.
3: Миллионлаган мунаввар джунхва перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Лео Шуди жасаратын тунжық етім көген жағда, о хазыркадек семіз әмес болып, көзлер йоған дөп дөвілек, юзлер құрғақ, учсыға бір құр коны кейін, ішкіпұтыға екбай аяқ кей ваған еді. Яны текей бовықыны көтіріп, бір баласыны етіліп, яны бір боп көтір ваған оғылны кәйнеге әгештір ваған еді. Ондақта жасарат кем? О қандақ болып, бұ халғы түшіп қалды. Бұның қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радиожорны программызға орнаштырылған Мұтәлі Пашыр тәржімісідеке Уан Ченнің «Жемжет етілген әттіргін намлық» екайсы да болсын.

Бұл күні жасары тамаған болып, түштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке асқағанды құлыпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасары бір тал-бір талдың төзәп өй қыған еді. Әйне чағда

Bu bir taşlandıq kon tamlıq bulup, mana hazır haqiqi bir üy iskete kirgen idi. Tört aylan bir vaqtda üy içi avatlışıda ketetdi. Jabalıq günlerde üç balanın yanında boğunu onunla yalğızlıq yes kıldırmağan idi. Emdilikte ol gün yaxşılanganda neymişki bunca köp işlerin könlü su içmeydiğandı. Belkim balalarını mektepte okutmasıgı gerekdi. Lekin balalar okumasa onun izini basıp oludu. Oylap müşeye kegende cesaret ihtiyarsız oluq bir tindi. Közlerden iki tamcı yaş əgidi. Balalar çoğun bolsa anığı boy bəməkdikən cümü. Cesaret bir erkişinin avazı alandı. Çiğgı şuji, bu yağı kep kapsız gu. Cesaret yeni bilen hapıla şapıla köz yeşini sürtü vetti. Kegini mahalli kadri Çiğgı şuji idi. Liu Shuji'ni terik durup doktorxana kirgiz koygan kim kiyen dep köylik aldım bu. Çiğgı Shuji'nin üstü beşi topu bulup, çiçi yanlı bir yangı kıysaygan. Sakılı hutti közlik buğday enizgi okşap kağan idi. Anlaşla karıganda o boy tak bulup, ayalı ağırıp gelip, barlık mal pisatını setip davaltıp mu yakşı bulanmak vapat bulgan. İşki oğla daşıda oku atkan bulup, hazır o özü yalğız turu diken. Shuji'nin önce açıqlap ketişini kim bilsin deysiz? Cesaret derhal bir piyalı çay koyup, üydeki sağza präniklerini ilip çıkıp tızgaş, külüp durup şundaq dedi. Avarı bulmuşsunuz bulatdi. Nemi kıyınçılıkla ba, bilip yakış üçün kaygandım, dedi Çiğgı baran astığı kilip oltırıp. Qanda kıyınçılık bolsa mı, balını okuşsız kaldırışkı bulmaydı ucumu? Bunu men jüp koydum. İşhanığa onu bunu toşup yürmen. Hemen nersi toluk. Çiğgı şundaq degeş, yuyulgan aynek tamak kaçısını cesaret gösündi. Hemiz öydü kığan nesle, bununla yapıl ketmese. Cesaret tamak kaçısını ilip, işkap içige silip etti. Okutmaydıgam iş bulamdı. Arlıq şırakken de, özü bir iş konumu de. Qayt okuymen deydi uşu. Arzu güldüm bir sorap aqaylı mı? Dedi Çiğgı Shuji külüp durup. Onun da sorap neyim kılısız, kiçik bal neyimini biletti. Cesaret, Çiğgı'nın ayığının teşilip qalğanlığını körüp, yama pəmekçi buldu. Shuji, ayığınızı səp berin, mən yama berin. Yağ, yağ, bunda kılış qargiz bulmaydı. Amının yip yanlısının ammaslıq bizden belgelememiz. Bu neyim kığınız əmdi? Çiğgı Shuji'nin kepti gümeyle ayığı silinip buldu. Bunca kişilani bilgücülügüm ba. Kadir deyem o adamda? Adam adamın halıqı yetmiş bulamdı. Bizden arzu gülünün tutuq anısı, Liu Shuji'nin işkence kelinini belkin bilmeysiz. Uyaqının yol dışı kurban bulğanda, balısı əmdi başlangıç mektepke çıkan idi. Aldınkı mezgillerde bizden karxanda ayın orda biri bulduğun. Uyaqının balısı eğir kesel boqqağın iken. Yol dışı sırtı bulğaşka, bizden bir neçik kadır növetleşip balısı qarap yeripti. Lekin balığı uval buldu da. Kiçikkin turupla. Sizlerin cepayınlarını kim bilmeydi deysiz. Hizmetinde çeçinle akırıp, özünle cüdep kettinle. Ya vaxtı tamak yok, ya uyku. Sile şünçü künül berip işleysile. Estaydılıqınlağa kişi qayıl bulmayı turanmaydı. Kol kolunu yusa, kol kopup yüzünü yüyüp doğdaydıgan bir gep bağı. Elinin közü ellik. Cesaretinin közü nemleşti. Ve beşini pes kılıp, devamlıq ayaq yamaşka düştü. Hey, bu... Çiğgı 20 akarğın çeçini sılap koyup, qaytı gep kımmadı. Apa, ben qaytıp geldim. 16-17 yaşta çamısıp gibi bir kızcaq işkini iştirip kirip geldi. Kızcaq baran astıda oldurgan Çiğgı Shuji'ni görüp, əmdi çırayğı külgü yügürtüşke, ayaq yamap oldurgan apısını. Andın Çiğgı Shuji'nin yalan putunu görüp, barılı çırayı ondi. Arzu gül, kilan, oldurun, dedi Çiğgı Shuji külüp. Nemiş Shuji? Arzu gül kilip oldurdi. Qaysı taşı öge tızımlattınız? Sordu Çiğgı Shuji. Apam əvətmeydikən, okumaydıgan buldum, dedi Arzu gül, beşine tömən silip. Qaçan sizni okutmayman dedim. Cesaret orundan durup ketkil taslı qaldı. Özünüz onumadınız o, meni yıraqı əvətmeymen demeyen mettiniz, dedi Arzu gül. Yıraqı əvətmeymen dedim, okutmayman demeyen de mən? Cesaret orundan durdu. O kulu da jibjanlı balıqını unutup qalğan idi. Yenine bardalı kulu qısan jirip ketti.
Бұның білән жасара тегімче тілішіп кетті. Апа, Арзүгіл апысының қапы болған тұрғы, әм қанығын қолығы іш ағырыққан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыланы білемей, бұрлыплы өй кіріп кетті. Арзүгіл, жасарат бұл қызының өзі үзбәмей ватқалықтың ачықлап, теркіп кеті ватады. Джекі Шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекмей жасып қағын не? Қармамдыған. Еш қыс йоқ. Балының растылы қайты оқуғысы ба мұ, яки беріп ташуды оқуғысы ба мұ, яқшы ойлышып көріңла. Джекі Шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған бұл мұғалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Хақның алдыда оныңыз білен кепталы ішім ішімі? Деді жасарат Арзүгілге. Қақлығыны білді кәнсізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болышы асан әмес. Деді Арзүгіл қопалық білен. Кімсізге дады болы мен дейді? Кім үшіндақ дейді? Сорды жасарат Арзүгіліні сілкіп тұрып. Өзім қарап білдім, деді Арзүгіл. Дадам өзгерсі мұ, тек оны кәчірбетмедіңіз. О, ішекнің кепіні қымы. Сіз оны дады қыған білен, мен оны итірап қымаймен. Оқышны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім қарлышы балы сіз. Сіз, чоңымы ирақы кәсі, ішкенчісім ирақы кәсі, сіз мұ ирақы бар мен десіңіз. Жасарет, ағзын өмәлігініце оғалчылық татқан қыз жақтек олдырады. Апа, мен қызметке чықсам, білі тұрмыш кәтчірсек, мен сізді бақмай немі қалымы. Арзүгіл дәрхал апысыны құчақлап алды. Оның чанақлары қызырып кеткен еді. Сіз ятлық болғыче халыңыздың көпірек хабар еліп алай деймін. Оңчы ирақы кәсіңіз, біраз сіздің боза қысы қындақы ғылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сетіш деген, нәріс керек сатылған іш қойшу, деді жасарат сәмемелік білен. Зауытның сетіш бөлімедекілінің командрупқығы чықалайды қалықын ұңылыған жасарет, қызымғы көпірек әмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ деген ұзғы тоғыра, ауал Хереді алабілін көріш беқіп, андың мәсәрді шейлі ә? Ван зауыт башлығы күліп кетті. Жасарет немені ойлдекен таң, дәсләпті зауыт құрлығанда ішләп чықырышқы мәсұл муауын зауыт башлығы бол десі ұнымыған адам, әнділікті сұртқы чықып мәсулат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы жасаратның әр қайсы чәәтіләді тәләпкі ұйғын кәмейдіғалықыны біліп, нейдің яндырмақчы болды. Зауыт башлығы, мән растылы қамлаштырамаймен. Қараңмаға. Ван зауыт башлығының өзігі ішемей ватқалықыны көйген жасарат дәрхал түшендірішке кірішті. Азырча қайтқаштырың, бұ ішіні кейінші алдырмай дейші балымыз. Ван зауыт башлығы қайтмақчы болып бұрылды. Зауыт башлығы. Жасарет зауыт башлығыны алдығы өтіп, оны тосты. Зауыт башлығы. Зауыт ішілі ватқынымға 20 ел болай деді. Зауытның ішілері маңы 5 қолдек аян. Бұмыса халыған бірінің дәдісіңіз, шу аманда берелеймін. Зауыт мәсулатлары, зауыт қолламысығыча, әмін ятлап берелеймін. Я, бұ әлел алалық имтаны болмыса. Сізге китап ятылып неме қылымен. Ван зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмісі болмайды де. Компьютер білемсіз. Осыланың машинаңлады ке ұшақ көніп кілі әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс көйгі түшкісі келді ю, ғоруыры ел қоймай ватады. Нәрс керек сатылған іш қойшу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіне қандақ сетішіне білмәсі мұ? О, бұл зауытта 10 нәтч ел тұрды. Зауытның 4-5 дарвасы алмашты. Зауыт башлықлары еқін суда келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла азырқы ақмы линияләгіце өзі ясыған нәсіні сатты. Шындақ тұрықлық, немішқи яны өзіні қиын әхвалғы түшіріп қойды. О, зауыт башлығының жауабыдың разы болмысы мұ, илайтсыз халда токи секілетіні мініп, үйге қайтты.

0: Тогрусы болса, ямгыр суу йыгылып калган орунда от өчүп калса, дарыхал автомобилден түшүп текшерүш жана куткузуучуну талап кылып телефон кылыш. Эргиз жеңилдик менен кайтып от алдырмасы керек. Бунак болмаганда мотор ыйгыр даражада зыянга учурайт, анда мотордун бузулушун келтирип чыгарат. 7-чи. Кара ямгырлык күндөрдө токтомой линия өзгөртүш. Кара ямгыр жетип келгенде көпчүлүк дарыхал мөнзилге жетип беришке алдырайт, анда токтомой линия өзгөртүп, жүрүш вактыны кыскартышын үмүт кылат. Тогрусу болса, кара ямгырлык күндөрдө тейилгак жолдорду пат-пат линия өзгөртүш интайын катарлы. Аркадагы автомобил ва өзүнүн көрүш сызыгы тосалга учурган акыбалда автомобилдин тормозлонуш арлыгы чоңуюп, асанлык катнаш адиси жүз берди. Шуңа кара ямгырлык күндөрдө автомобил айдыганда имкан кадар асылдыкы жолду жүрүшкө диккат кылыш, сүрөтүн асылтып миниш керек. 8-чи агахландыруу чыргыны калаймкан ишетиш. Көп сандагы автомобил ийгилери кара ямгырлык аварайда дарыхал катардын агахландыруу чыргыны яндырганда, кеңирдеги автомобилдерди агахландыруу ролун ойнойт деп карайт. Кара ямгырда бу чырагын яндырганда акыйкаттан кеңирдеги автомобил орнун фарк эте алат. Лекин агахландыруу чыргынын ролу катардын сигнал бериш, унун үстүгө көп кысым автомобилдер агахландыруу чыргыны яндырганда, бурулуш эскертиш чыргынын үчүп келишин келтирип чыгарып, катарына ашырбайт. Тогрусу, кара ямгырлык аварайда туман чыргы ва жыракны көрүштүш чоң чыргыны яндырсулу болот. 9-чи. Автомобилди дарак астыда токтутуп, ямгырдан далдалыш. Нургун автомобил ийгилери ямгырлык күндө автомобилди дарак астыда токтутуп койса, ямгыр суунун автомобилге болгон зыянын азайткылы болот деп карайт. Амма ямгыр суунун ялышы себебинен дарак жапырмактары, дарак шактары көплөп түшүп кетип, айнек сүрткүчкө кысылып калат. Бул кыл акыбалды тазалаш интайын кыйын. Тогрусу болса, ямгырлык күндөрдө автомобил токтотканда амал ба үй ичи жана тогрусу ба орунду таллаш керек. Мындай кылганда ямгыр суунун автомобилге зыян жеткизүүсүн сакталгылы һәм автомобилдин бейхаттерликке капалаттык кылгылы болот. Эгер акыйкаттан сырты токтотуш туура келсе, амал ба далдарак ва стулбу жок орунга токтотуш керек.
1: Бурадар, сиз бу бейхаттерлик калпыгын немиш кие алмай токсиклик кесип койсоңуз.
2: Сыкта, бунунга таз күнөлмөдүм.
1: Бу бейхаттерлик үчүн эмесме?
2: Эк аварчылык кендеп чу. Чечимни байлы ясаткантем. Буну кейсем чечимни бесип бузуйт экен.
1: Эй, чач ар канч печат болсумо, вакка чыкканда башны когдой алмайды. Амма бехатерлик калтыкка алтылык пайтта сизни ажаллык захмдан саклап калды эмесме? Ойлоп бекме, кайсы бекирек аварчылык?
2: Тоора, бехатерлик муйум. Токсикилик менгенде калпак кийишни адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көпөйсө, бир чоң юшурун хаупни азайтыды.
3: Токсиклик менгенде бехатерлик калпыгыны тогру кийип алыңыз. Бехатерлик калпыгы сизни колдойду.
0: Кадырлык достор, бүгүн яна адам бадени тогрусудагы кызыкарлык билимдер тогрусунда аңлайбыз. Биз баазы галита ишлерин кылып өзүбүздү ва атрапыбыздыкларды айран калдырып коюбуз. Балким şu вакытта бадениңиз мийкада хи-хи деп күлүп коюшу мүмкүн. Биздин мемнун болуп кеткени үчүнмү? Албетте, жок. Балки биздин халыбызга карап, сен айран калдыруучунун асылы эмне экенин билмейт экенсен деп аткан болушу мүмкүн. Эмелети биздин бадениңиз дайым бизди айран калдырдыган ишлерди кылды. Аракети айты сырлык. Адам бадениңин аракети ва иктидарга нисбетен биздин яны нургун түшүнмөйдөгөн жайларыбыз бар. Алымлар ар күнү бадэнге мунасыптык яңы сырларны өздүксүз эчип берип атыды. Бунун ичидеги баазылары бизни толук айран калдырышка жетип башыды. Яны, инсанлардын чоң миңиси. Эгер сиз 100 жыл жашаган болсоңуз, ондакта чоң миңиңизди нургун учурлардын сакталганлыгын жазымдаштыра алайсыз. Адам миңисинин сакталыш сыйгымы тахминен 2.10-3 петабайт болуп, бу 4000 жылдан ашыдыган MP3 хөжетин сакташка жетеди. Чоң миңге мунасыптык яны бир кызыкарлык пакет нерви билан мунасыптык болуп, сиз чоң миңиден келген нерви инкасын кубул кылганда, улар адамны хайран калтырдыган сүрөт билан аракет кылады. Нерви инкасы сайтыга 274 км сүрөт билан аракет кылады. Бадениңиз сиз ойлогондон кабыл. Адам жемеклик болмаган акыбалда 3 апта турмуш кечире алат. Лекин 11 күн ухлумагандан кийин бадан кызматтан токтойт. Биздин бадениңиз ойлогонумузду мукабыл ишкерлиги яны бир испат сүңөктү мисалга алсак, биздин сөңкүбүз бизни тик тургузуду, бизни аракет кылдырды һәм дә мукум турушубуз үчүн имканият менен таминлайт. Анда күчкө келсек, биз инсандардын чечи тогрусунда сөздөшсөк болот. Биздин чечибиз бек чың. Уни юлсак бек агырыйды го. Лекин сиз инсандардын чечинин 2000 эгерликке бардашлык бере алдыганлыгын билемсиз. Пил тахминен 12 тонна эгерликте болот. Бәзі кишләр галит усуллар белән бармакларын гырәләштерә алайды яки тилен игәләйды. Бу маһаратка баглык булып калмай, яна генгыма баглык икән. Сыклык. Біздің бәдініміз бір қадар юқыры температурны сақлышы керек. Шонда қығандыла, қан бәденді нормал ақыды. Әмілетті, бәдініміз 30 минут ішіде асыл қылған ысықлық 1,9 литр суны қайын тұшқы етуді. Адам бәдінідің бір күнді қанчылық тәр чықыдығалықыны хайраллық білен байқышыңыз мүмкін. Әгер теніңіз сағылан болсындысыңыз, ондақты тәрлігені көңіңіз елішмасылқи, әксі еніклеп қағанда кес қылышыңыз керек. Сағылам кішілер күнігі оттыры есап білен 15 литр тәр чықыралайды. Ақырыш кесігі гірттар болғаланың көзі адатты бейнәпшерен, яке қызылыранды болуды. Бұл кішілерінің рәңдар пәрдісті пигмент кәмчіл болғашқа, нұр ұланың көзінің арқы қысмыдың қайтып келіп, андың йоқап кетіп, интайын аз ұшырайдыған көз рәңгіні келтіріп чықырды. Яшының чоң ешіғі әгішіп, көзіміз мұ рәң өзгертуді. Әмі, әгер сіз құрамғы еткен адам болсыңыз, лекен көзіңіздің рәңгіді ғайет зор өзгіріш болса, яғы бірлік өзіңіздің рәңгіді өзгіріш болса, тоқтырғы көрінішіңіз керек. Бұл бәлкен бәз кеселіклерінің ағақланыр сигналы болушы мүмкін. Мүңгіз пәрді инсалла көзінің сүзік қысымы болып, о, көз қарчықи, рәңдар пәрді вә көз алмысының алды қысымыны қаплайды. О, қобыл қылған оксиген бәдендегі қандын әмәз, бәлкі хава дінкелуді. Ашқазан. Ашқазан бәдендегі ән күшілік әза. Шуңа о, ән қаттық мадыланы еріт әләйді. Бәлкен, кішілі ашқазандегі кеслатаның әтті металны еріт әләйді қалықыны білмәсілге мүмкін. Көпчілікнің бұны іспатлаш үшін төмір тәсекләні еп сынақ келіп ершіне тәвзия қымаймыз жұмы. Ашқазандегі тұз кеслатасының құйықлықы 0,15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішкі етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанланың ашқазының бұл мұсымы еші алайды қалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәзі әзаланы бәдініміздің чықыры вәсім о, біз еңіл айат қалалаймыз. Яны бір кичік үчәге мұнасәтлік қызықарлық пакет бар. Бұ кичік үчәге деген ысымға әргіз алдынып қанман. Біздің кичік үчіміз әмілетті кичік емес. О, төт адамның егізігі білен там. Тері бәдінімізге әң чоң әза болып, адам бәдініне юқымлыныштын, сықтын, соғықтын вә зәхмілініштын қоғдайды. О, яны су, витамин вә майны сақлайды. Бір адамның терісі сыртқы тері, ақиқи тері вә тер асты тоқылмыстын ибарат үш қабаттан тәркіп табады. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжайырының үстінкі қабетті, яки сыртқы қабеттеден ибарат болып, о, ішкі әптеден төт әптегіце бір қетім еңілінді. Әмілетті, үйіңіздегі көп қысым чантозалла үлік тері болышы мүмкін. Бұның сәбәбі шу ки, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдан 40 мыңғычы үлік тері үйжайырысы ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватыды.
0: Ваба ба мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
4: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
0: О, неме?
4: Тама кичек іш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаған. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызға қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хаяты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Неме үшін киім кечекләрне дәзмалласақ түзілініп кетеді? Бұның үшін алды білән киім кечекләрнің неме үшін түрлішідіғалығы қарап ағайлы. Киім кечекләрнің рәқті тал-тал инчке ипладын тоқылуды. Жіп болса, тихімі инчке тихімі кичік талаладын түзілуді. Пақта қатарлықларының талалары бір қатар ажыз. Асалла шәклі өзгіріп, әсілдегі халетігі қайтамайды. Маны бұ, біз дайым дейдіған, эластикалығы бір қатар начар халеттір. Тала чоң молекулалары бәзі химиялық бағлағы тайынып тұтшуды. Су, яғы ташқы күшінің дәсір көшіріғанда, бұл химиялық бағла асалы үзіліп кетуді. Химиялық бағ үзілгерліктін тала чоң молекулалары арсыды бағылныш болмайды. Бұның білен тала чоң молекулалары орын өткеп, яна башқы бір жайда еңі химиялық бағ шәкелендіруді. Бұл тала чоң молекулаларының қайтыр әтілінішідір. Кейім кечеклі құрытылғандың кен, рәқнің тала чоң молекулалары әсілдегі тәкші құрылмысыны йоқтуды. Бұл құл құрылмының өзгіріші кейім кечеклінің пүрліші арқылық әксетуді. Дәзмал пүрлішіп кеткен ерләні қандақ түзілейді. Біз кейім кечекләгі дәзмал сағанда пүрлішіп кеткен ерләнің аз-аздың түзіңгерлікіні байқаймыз. Бұның сәбәбі шу ки, қыздырылған шарайтта рәқ таласыдегі чоң молекула арсыдегі тәсір күш тәдіреже кичіклейді. Bu vaqtda biz dazmaldan foydalanib, raqqa azroq ta'sir kuch bersak, qaytaratlangan tala cho'm molekulalari orasidagi ximiyalik bog' uzilib, xato o'rinda turgan tala cho'm molekulalari yana o'z o'rniga qaytib keladi. Sovib qurgandan keyin kiyim-kechaklar takshi holati muqimlashadi. Dazmal ishlatganda odatda kiyim-kechaklarga azroq suv purkiladi. Hozirgi ba'zi dazmallar o'zidan bevosita suv o'rnini purkib chiqarib, kiyim-kechaklarni texmi takshi qizitadi. Shuning bilan bir vaqtda tala kengiydi. Bundaq bo'lganda dazmolning besim ostida raqt talasidagi cho'm molekulalar teximi tez suratda o'z o'rniga qaytib, kiyim-kechaklarni teximi yuqori unumda takshilaydi. Kiyim-kechaklarni dazmollashda raqtga qarab ish ko'rish kerak. Biz sotib olgan kiyim-kechaklarning ustiga dazmollash taklifi yozilgan bo'ladi. O'xshash bo'lmagan raqt material qilingan kiyimlarning dazmollash temperaturasi o'xshash bo'lmaydi. Buning ichida yana qanday prinsip bor? Aslida o'xshash bo'lmagan talaliq to'qilmalarning issiqqa chidamchanligi va qurilmasi o'xshash bo'lmagashqa, dazmollash temperaturasi qo'yiladigan talabmi o'xshash bo'lmaydi. Dazmollash temperaturasi bek tuman bo'lib qolsa, kiyim-kechak talasidagi cho'ng molekulalarning unumli holda qaytaratligi bo'lmaydi. Kiyim-kechaklardagi purilishib ketgan yerlarning to'liq tuzligi ham bo'lmaydi. Ammo temperatura bek yuqori bo'lib kelsa, tala sarg'ayib ketadi. Hatto karbonlashib ketishi mumkin. Buning sababi shuki, dazmol bilan yuqori temperaturada qizdirganda raqt talalari sumirgan suv temperaturani tuvalatib, issiqlik o'tkazish rolini o'ynaydi. Ammo yuqori temperatura sababidan tala tarkibidagi suv tarkibi butunlay parg'a aylinib tugisa, tala bo'shliqidagi issiq havoning sirtqi tarqilish sur'ati dazmol temperaturasining ish sur'atidan tuvan bo'ldida raqt talalar karbonlashib, kiyim-kechaklar sarg'ayib ketadi. Har xil materiallarning namlik sumirishchanligining o'xshamasligiga asosan, kiyim-kechaklarni dazmollaganda sarg'ayib ketish sharoiti ham butunlay o'xshash bo'lmaydi.
6: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
7: Voy, buludu ajab yaxshi.
6: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
8: Ha, yana bir qetib o'ynamdik. Eskuche, hey top oynaymiz. İlgiriye tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Tağ çok kısa yanı bir ağız gayrat kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiriye bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardon.
9: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik do'stlar, kundalik turmushda formal deget, ya'ni jajuyanni chiqarib etishning eng unumli usuli yanala sifat tekshirish organlarining tekshirishdan o'tgan mahsulotlarni tanlash. Shuning bilan bir vaqtda ko'pchilikning kundalik turmushda tuvan aldehidlik mahsulotlarni tanlashni tavsiya qilamiz. Uningdan boshqa derazni ichib havo almashtirishning mu formaldehidni yo'qotishda belgilik unumi bo'ladi. Ammo diqqat qilish kerak shuki, havo almashtirish vaqti uzun bo'lishi, yana uy ichki muhitining yuqori temperatura, yuqori namlik holatini saqlash kerak. Chunki formaldehid gazining nisbiy zichligi havoning zichligidan cho'ng bo'ladi. Shunga odatdagi ahvolda formaldehid o'ltirishib ketadi. Ammo formaldehid oson parlanadigan bo'lganiga, yuqori temperatura, yuqori namlik muhiti formaldehidning tarqalishiga foydali. Vaqt jihatidan nilib aytganda, yoz fasli bo'lsa, uylarning derazalarini ichib doim havo almashtirish orqali formaldehidni chiqarib etish unumiga o'ng'ay yetkil bo'ladigan mazkildir.
10: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirli do'stlar, mungizlik tomizg'a bir turlik yopirmoq tomizg'isi bilan tuqqandorchilik munosabati bo'lgan hasharotlardir. Hozirgacha ma'lum bo'lgan 400 dan ortiq urug'dishi taxminan 3200 turi bor. Hayvanat dünyasındaki müngüzlük hayvanlarını tılga alganımızda en asan esimizge keledigini buğa kerkeden katarlık süt emgiç hayvanlar buluşu mümkün. Müngüzlük tomuzgunun barlık alaylıkları içide kişinin diktini en tatıdığını ulanın kökrek ve dümbek kısmı. Nurgun tədqiqatçılar onu əməliyyətdə bir qrupa yuqur dərəcədə tərəqqi qılğan qanad deyə qaraydı. Təbii talanışın yetəkçilikdə dünyadakı bu 3000 xıldan artıq müngüzlük tomuzğu türü tədricə tərəqqi

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варыслық қылышқы боламды. Әр яман ғарезді олтырыш оқуқ тәсіз қылып, ижырағы қарышлашды. Сынып мәсулі 26 нәпер айлы башлықының 120 мүн үйендің артық пұлына алдап еліп алды. Төәндіктіңлә бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

қолданышуатқан мәзгілді болсыла, айлы ортақ егідарлық қылыдыған мал-мүлікні бөліш мәсілісі пайда болмайды. Оның үстіге, айрым айлы әзасы өліп кетсе, айлы мұнасиеті жоқалмайды. Яғни, бөлісі болыдыған шәхси үліш шәкілленмейді. Бұ дейді мысалыда, Чиншин үліштін бұрын өйлік ерні ішілтіш оқуқи оның шәхси мал-мүлікі әмес. О өлгендің кейін мұ өйлік ерні ішілтіш оқуқи оның шәхси мал-мүлікі есаптанмайды. Бәлкі айылының ортақ мал-мүлікі есабыда давамлық мәжуд болуды. Мұшы нұқтының алғанда өйлік ерні ішілтіш оқуқыға варыслық қылғылы болмайды. Қысқысы, Бодилу мысалыдекі өйлік ерні ішілтіш оқуқы Чиншинның мұрасығы тәвә әмес. Өйлік ерні ішілтіш оқуқыға Чинмингли білен Чинмингшуэ айлысы игідарлық қылыды. Шының үшін өйлік ер толықлымысы мұ Чинмингли білен Чинмингшуэ айлысығы тәвә әмес.

Әр яман ғаразда олтырыш оқуғы тәсіз қылып, ижыраға қаршылашты. Яқында Бағыраш Найлик Халық Сот Мәккемесі бір моторлық қатнаш вастысы қатнаш ғадесі жауапкарлық мажырасы дейлосыны муапықиятлік ижыра қылып аяқлаштырды. Ижыра қылдырылғычы жың фамилік төлем мәжбуриетідің өзіні қачырыш үшін яман ғаразда өз үйіде ұзақ мұдатлік олтырыш оқуғы тәсіз қылып, қанун юргізуш бойынша кім артық қылып сетішіға тосқылық қылмақчы болған. Сот мәкемесі жың фамилікнің ижыра қылыштың өзіні қажырыш, субъектіп қастәлікі барлықыны дәл жайыды пәріқләндіріп, әм тәвшіріп еніқлап, қанун түшендіріш арқылық жың фамилікнің үш күн ішчіде ижыра дейлосыдегі барлық пұлны толық тапшырышыға түрткі болып, ижыра қылышны ілтімас қылғычының дәвада ұтыш оқуқ мәнпәтіге өнімлік қапалаттық қылды. 2025 елі 3-ci айда шән фамилік білән жың фамилік арасыда Моторлык катнаш вастысы катнаш хадисы юз берип, шен фамилликне жисмани зыянга учураткан. Өзүнүн канундук укук манпаатыны коргош үчүн шен фамилик 2025 жылы 10-cu айда Багыраш Найылык сот мекемесиге ак талап даавасы кылып, жын фамиликтин түрлүк зыяндары үчүн жамий 198 миллион юандан артык төлөм беришни талап кылган. Амма даава козготулуштан мурунла жын фамилик бу ишни оорулаштырышка башлаган. 2025 yılı 8-ci ayda cın familik kiyinki yüz beriş ihtimalı bolğan tölen məcburiyetidin özünü kaçırış üçün dilo sırtıdaki kişi bilen özünün namıdaki bir yürüyüş öyde oltırış hukuki təsiz kılgan. Müddeti öy yerine işiltiş hukuki ahırlaşkan küngeci bolğan. Bu hərkət paydalanma nərsi hukuki təsiz kılış usulü arqılıq öyünü bir tərəb kılış kımetini süni halda tövəlletip, Кейінке қанун юргізуш бойынша кім артық қылып сетіш, сетіветіш тәртіпінің алға сылжы тылышыға тосқылық қылышыны мәқсәт қылған. Бұ дейло дәва тәліпі бойынша сот қылып аяқлаштырылғандың кейін, жың фамилік күшке иге қанун хүжетіде бекітілген төлем мәжбуриетіні вақтыда ада қылмыған. Бұ ел 6-cı айда шән фамилік Бағыраш Найылык сот мәккемесіге мәжбури ижыра қылдырып берішіні ілтимас қылған. İcrağa dilo içilgandan keyin sot məhkəməsi qanun boyunca jın familiyə icra uqturuşu, mal mülkünü məlum qılış buyruğunu yetkizib, onu mal mülkünü aynən məlum qılış, tölən məcburiyyətini ada qılışqa buyurdu. Jın familiyə namıda bir yürüş öy barlığını məlum qıldı. Sot məhkəməsi qanun boyunca bu öyge qarta peçətləş tədbiri qollandı. İcra qılış boyunca təfşürüş arqılıq bu öyge uzun müddətlik oltırış hukuki təsi qılınqallıqı. Adətki mal mülükni bir tərəb qılış usulü arqılıq, icra qılışını iltimas qılğucunun həqtarlıqını nəxləşdürgülüb olmaydıqallıqı inıqlandı. Sot məkkimisi şunun bilən billə, cın familiyyikdən oltırış hukuki təsi

0: Сынып мәсулын 26 нәпәр айлы башлыгының 120 миңнан артык пулын алдап илеп алды. Төәндиктәнлар бу вакытки мәзмунда булсын.
1: Сынып мәсулы 26 нәпәр айлы башлыгының 120 миңнан артык пулын алдап илеп алды. Тиян Муалим айлы башлықларынан нәзірдегі мұлайым, шәншілік сынып мәсулы болып, 5 иллік оқытқучылық тарихыға иге, тәсірі яқшы иди. Әмма қармаққа мүкәмәл көрінудіған бұ, тонға оның көңіл қойып, тоқып чыққан ялғанчылықы юшырынған болып, 2 жылда 26 айлы башлықының 120 мүйендің артық пулыны алдап еліп алды. Үрімчі шәһәрлік гуңан идарысы Шимуго райондық шөбі идарысының халық сақшылары жіпушчіні чоңқұр қезіп, дилоны муапиқиятлік паш қылып, дилоғы четішлік мәблағыны толық қайтырып келді. Хәм зиянланғычы аммаға қайтырып бәрді. Бұй елінің беші қыштық тәтіл мәскілі, айлы башлықы Джун ханым сынып мәсулі Тиян муалымның телефонының ұзақыча уланмағалықыны байқыды. Көп тараптан сүріштіргенден кейін Тиян муалым білен болған алақының үзіліп қалғалықыны білді. Тіттіт болған Джун ханым үлгіргі тәпсилатларыны әсіліп, көңіліде гуман пайда болды. 2024 жылы 10 айының бір күні Тиян муалым Джун ханымға телефон беріп, өзінің ажырашмақшы болып атқалықы, шуңа өйінің ерім мүлік хоқуқыны сетіп елішқа жидді ехтияжлық ішкәлікіні. Болмаса, өй мақансыз қалыдығалықыны жығылап тұрып әйтті. Аяжаланған халды қылынған бұл сөзлер Джун ханымны тәсірлендірді. О, естәшлық юсідін айысыдыкілердің юшырын халда Тиян муалымге нәчі 10 мың юан қарыз берді. Шуныңдың кейінгі 2 жылда Тиян муалым яна ажырашқандың кейінгі тұрмыш қиыншылықы, автомобил мүлік хуқуқи мажырасы қатарлық сәбәпләр белән Джун ханымдан 70 мың юаннан артық қарыз алды. Тиян муалым юқап кеткендің кейін Джун ханым башқа айлы башлықлардың әхвалыны сүріштірді. Шунда қылып бір мейдан көңіл қойып лайыланған алдамчылық ашқарланды. Әсілді Тиян муалым ялғыз оныңдылы қарыз алмаған болып, 2 жылдың бұян о оқша сөздер білен нұрғын айлы башлықыдың нәчі мұйындың нәчі 10 мұйынгеке қарыз алғаны ди. Әр қытым қарыз алғанда о айлы башлықларға мәқбиеттікіні қаттық сақлашыны қайты-қайты тапылып, әр бір зиянланғычыға өзінің бірден-бір ярдам қолыны сұнған кіші ішкәлікедек қата түшенчіні беріп, бір-бірге ұқтырмай, алдамчылықыны ұзақыча өшіріп келгені дей. Айлы башлықлары өзара алақы қылып, әхвалдың хәбәр тапқандың кейін дәрхал мәктәпке инкас қылды. Мәктәп тарап тәкшіріш арқылық, Тиян муалымның қызметке кіргенде қалдырған адресінің ялған ішкәлікіні байқыды. Мың тәсікті әқиқи адресіні тапты. Әмма хошнесі оның үйіге қайтмығыныға ұзын болғалықыны әйтті. Мәктәп тарапынан тәкшіріші де зиян кәштікі ұшырған 20 нәтче айлы башлықы бар болып, дилоғы четішлік сонма 100 мың юэнден ашты. Бәзі айлы башлықлары қарыз сөйлегенде Тиян муалымның сақлап тұрсыңыз деген баханы білен өзіні қачырғалықы. Чың тұрып сөйлегенден кейін бір қысым қарызны қайтырғалықыны әйтті. Көпчілік дәр гуманды болды. Тиян муалымның ішінішлік әхвалға түшіп қалышы зады әқиқи қысмет му, яки көңіл қойып ойдырып чықырылған ялғанчылық му? Бұл ел әтиязлық оқыш башланғанда Тиян муалымның яныла іздерігі болмады. 4 айның 10 күні Джун ханым зиянкештікі ұшырған айлы башлықларға вакалеттен Шимуго райондық гуңан шөбі идарысыға дило мәлім қылды. Халық сақшылары аралашқандан кейін паранлышыш хатырсы, хисабат йөткеш іспаты қатарлық дәлел іспатларыны тезден мұқымлаштырып, умумйүзлік тәхқиқләшіні қанат яйдырды. Тиян муалым білен болған алақы үзіліп қылыш, жіп ұшы үзіліп қылышта қиын әхвалыға қарда сақшы тарап башқа йол тұтты. Оның ілгіргі ер білен алақылышып, хақиқи әхвалыны еніқлады. Бірла телефон білен барлық ялғанчылық ечіп ташланды. Сақшы тарапынан еніқлышча, Тиян фамилік әқиқаттан му ажырашқан. Лекен оның қарыз әлі сәбәбі ойдырып чықырылған. Оның білен ілгіргі ерінің намыда ешқандақ өй мүлік ек екен. Атанмыш өйінің ерім мүлік оқуқыны сетіп еліш, бүтілләй ойдырып чықырылған екен. Автомобил му ілгіргі ерінің тойдың бұрынғы шәхси мал мүлкі болып, өйленіштің кейінгі бөлішіш, ішлетіш оқуқи мажырасы қатарлық мәсілілер әсілі мәвжуд әмәскен. Сақчы тарап барлық жіп күшчіні ұмымлаштырып, тен фамилликнан пакетіні ойдырып чықырыш, хақиқи әхвалыны юшырыш вастысы білән башқаларынан пұл меліні алдап еліп алғалықыны. Субъектив жәхәтте қанунсыз игілі біліш мәқсітіні хазырлығалықыны. Оның қылмышыдың алдамчылық жинайдының шәкелінді Дилоның әқтіліп қарыз мажырасыдың жинай ішлар дилосыға көтірілгенлікіні бекітті. Халық сақчылары өткелге ұжым қылып қиыншылықларын еңіп, жіп ұшчыға көп нұқтыдан өкім қылып, із қоғылап тәшіріп, әң ақырда алақы үзіліп қалғыныға ұзақ болған тен фамилікіне муапықы етік бекітті, әм қолғы түшірді. Дәліл спат алды да, о алдамчылық пакетіні әйінен ұқырар қылды. Сорақта тен фамилікінің дилу садыр қылыш мұдасы ашқарланды. Ажырашқандан кейін маашы юқыры сомылық стималыға чықыш қаланмыған болып, шөкрет пәрәстіктің түрткісі де о инавет картысыдың алдын чықым қылып, тордың қарыз еліп, нәтчі 10 мың юан қарызге боғылып қалған. О, бұ йочықны толдырыш, әм өзінің рахат парағаттек тұрмышыны сақлап келіш үшін, өзіге ішенедіған айлы баштықларға қолыны ұзатқан. Айлы баштықлары муалымның пұл қарыз еліш тәліпіні рәт қылмайды. Әм бұншылық пұл үшін 100 өрмейді. Тен фамилік айлы башлықларынан психикісіні пұқты егілі кәшке, әң дәсләпке аз сомылық қарыз еліштен кейінгі көп сомылық қарыз еліш қыча, әң ақырда әхлақ вә қануның төвәнчекіні үзіл кесіл бұзып ташлады. Статистика қылынышча бұ дилода жәмі 26 айлы башлықы алданған. Бұ мәзгілді бір қысым айлы баштықы қарыз қайтырышыны сөйлесе, тен фамилік оның допысыны бұныңғы күйдіріп, еңі айлы баштықыдың пұл қарыз еліп, қоны үшіні толдырып, әқиқи әхвалыны үшірған. Халық сақчылары қанун, қайда, иліқлық, принципіда чын тұрып, тен фамиликке қайтырыш, төләп берішке айт қанун низамларыны ұмымлаштырып, оныңға толық соммада қайтырса, кәнчілік білен бір тарап қылышқа болыдығалықыны ұқтырды. Ақырда тен фамилик хаталықыны итрап қылды. Хәм пулны толу қайтырды. 7-ci айның 10-ci күні Шимиго райондық Гуңан шөбі идарысы Үрімчі шәһәрі Шимиго райондық халық тәптіш мәхкемесі білән бірлешіп, алдып кетілген 120 мың юан пулны мәркәзлік қайтырды. Нөвәтті дилоның кейінгі тәхқиқлаш қызметі тәртіптік ішленмәкте. Пул малғы четілген алақыда, алақыдар ұшырларыны чоқым тәшіріп әмәлейләштіріш. Ағзаки сөзге асаллықча ішініп кетмәсілік. Көп сомылық қарыз пұл берішті іспатыны яқшы сақлаш керек. Мәқбиеттікні сақлаш тәліпіні рәт қылыш керек. Әгер алдамчылығы ұшырған болса, дәрхал сақчыға мәлім қылыш әмделі іспатларыны мұқымлаштырыш керек.

0: қызе. Бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер ая.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо.

0: زوكان باب قاغل أخل والدي أنسر يبقى مصن دب تسك ديمي جايدم
1: أتا أنا ملم بر شهر دي تورمز أما كنلب كنلب وقتمز أدول كم ميدو
2: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaqtımız udul gelsin.
3: Apa, siz sılı oynadığın vaqtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaqtımız udul gelsin.
4: Ata anamın sağlamlıqını tiləymən.
2: Ata anamızdı seyğınışqa vaqtımız udul gelsin.
1: Dada, ana, biz kəldok.
3: Buva, muma.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kilidigan yürikimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
4: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
7: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
8: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
5: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
10: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
9: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
9: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
6: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
9: Бір күні көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
11: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
12: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
13: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。

толған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәнімі тәшталықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла, сәрқыл күйлі, үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыки күлзарлықығы қадам бесіңді, есіл күйлінің порек ашқан чечекліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жүшкін пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімді тұстылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұхаббет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мұхаббет ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпініш. Арғылық толған тұрмыштығы ғайы. Аятымыздық әң чоң бәқт, бәлкен бір адамның біздің яқшы көріп, өзідікі әң яқшы нәрсіләні бізге атышы. Біздің ма оның білен қол тұтышып, вапағы жапа қынмай, ыссық суғықны білді өткізішіміз болышы мүмкін. Мұндақ бір суал жауап палитіні көгенттім, яғни, сіз кәлгісідікі елдішіңіз, яки аялыңызға қайсы кепіні бәкірек дегіңіз ба, деген бір суал. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіз дейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, сіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмап деген мә, деген. Маның ұшы ақырдыки кішінің жауабыдың әлбәтті нәқ мейдандық әмейлен мәмнім болған. Мұхаббет әсілді мұ, еріш ұнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір егі келелі кәлдікіңіздің сөйін әлісіңіз, ішкінланың ұшырышшыдың бәрі ала алысыңыз, мұшы позицияның өзіла мұхаббетіңланы ұзақ қымандырышқа яқшы ұлсан алайды. Әлбәтті, бұ тінімсіз хайатта, бірнің сіз білен білі тұрмышта әмдім боғалықыға рахмет дейдің. Мәйлі қандақ болсын, еніңізді боғыны менің үшін әң зор тәсәлдейді. Қысқысы, бұ мұхаббетті қадірлі. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамдық яғырайды.

Сөйімдік достылар программымыз дауымын шығатыды. Муаббәтлік тұрмышта, қызы етілі отырсы да, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгі түші толымы мұйым. Болмыса бұл мұнасыветке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббәтлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз беріші нормал еш. Әмі ене мұхаббәт байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ұшылаға мұхаббәтлі көзіміз білен, мұхаббәтлі қалбіміз білен мұамылық сақ, әл болмайдыған іш жоқ. Шу чағда бәк

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырватымыз. Сөйгінімне біліп тұрсаң му, сөйу ап сән башқы бірсіні. Кімні сөйсаң сөйі вәген сән, мән сөйер мән, мән күйген сені. Қачырмығын өзіңні мәндін, арам тапай, қара көзіңдің. Сөйгі отының ямаллықыдың, Болып қалдым, сәвда айладым. Мана, мана, мұхаббет. Мұхаббет, маным ұшындақ, сәвда айқы өтуду, шайыр қылы өтуду, шындақла, нақшы қылы өтуду. Қенемісе, әні шу нақшы жылдырымызғы илхам ата қыған мұхаббетлік күйлерімізге бірлікті құлақ салайлы.

Әсемлік достыла программымызды алмаштыруатымыз, аңлаватқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Жұтапты программыларымыз дауымнышы ватыду, әнадыр нақшыларының хозырлыны ватымыз. Әмуаббетті ені мұндақ бір жүнді сөз ба. Яны, чырайлық-чырайлық әмәс, көйген чырайлық дейдіған. Аңлаушылар бұл кепкі зады қандақ қарайды кен. Демісімі, бірсіге хақиқи көйге адам, әргіз оның чырайыға, ташқи қиапты көймейді. Бәлкі, шу адамның өзгі көйді. Учағда көзгі чырайлық әмәс, бәлкі, көйген адамы чырайлық көрінеді. Хақиқи мұхаббет шындақ. У әң чырайлықыны, әң мүкеммел боғыныны таллап сүйіш әмәс, бәлкі, көңілі тонуғанны таллаш, вә оның білен бірге мәңгүйлік өтіш. Әм шының үшін тұрышчалық көрістіш. Хақиқи мұхаббет, у күйіш, күйініш, әмден бұлыш, яр үлекті бұлыш, мүріні мүріге тіреп, күн сірі алғылғырлар. Әміміз шында қақиқи мұхаббеттің игісі бола алаймыз. Бұның бірдің-бір шәрті, лұлыққан адамның қадірләш. Барч аңғушыларымызға чын мұхаббет икайысының ба бұлышыны, чын қалбіміздің үміт қылымыз, әм мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімлік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

خبردار بولش حقوقی و عادل سود قلش حقوق غزیان یاد کزدو. استیمالچلا مال قایتروش، پول قایتروش نی طلب قلسی بولدو. Әмілі ішілтіш, саламатлікі зияны өткісі, яна зиянны төләшіні тәләп қылсы болды. Шының білен бір вақытта, содигерлі бұл мәқсулатны емейлік білен бейвасты үшіршіға ішілтішкі болмайдығалықыны тәшәбіскарлық білен істималчығы ұқтырмыса, істималчыларының әхвалны біліш оқуқыға дәхлі тәріз қылғалық болды. Стималчыларға нисбәтә әйтканда, келәр кәтем ашханы кайгыз итеп алганда, өшәр булышык тегишлек шу ки, кишене интайн асан каймыктырып куйдыган тәшвикат сөзләрдән диккат кылышы, мәхсулатның иҗра кылыныш өлчүмиге караплы калмастын яна, йемәклек белән очраш кылып булдыган докладның бар юклыгы караш керек. Кандаклы булмасын, ашханны пак сүртәләйдыган кайгызның йемәклек сүртишкә мас килешен атайын.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варыслық қылышқы боламды. Әр яман ғарезді олтырыш оқық тәсі қылып, ижырағы қарышлашды. Сынып мәсулі 26 нәпер айлы башлықының 120 мүн үйендің артық пұлына алдап еліп алды. Төәндіктіңлә бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнлары да болсын.

тәвә болса, Чингминьюаның тәліпі қануңлық тәліп болуды. Өйлік ерні ішілтіші оқуқи, езі ахалырының тұралғы оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін бекітілген алайды нәрсі оқуқыдыр. Өйлік ерні ішілтіші оқуқи, алайды мал-мүлік тәвә, муайен параваллық еге. Иждымайы капалет ықтыдарына азырлыған мал-мүлік болып, тұқырала өйлік ерні ішілтіші оқуқыға туғылыплы ерішіді. Өлгенді оқылыды. Демек, өйлік ерні ішілтіші оқуқыға шәқси мал-мүлік есабыда варыслық қылығылы болмайды. Оның башқа, өйлік ерні ішілтіші оқуқы айылы ортақ игдарлық қылыдыған мал-мүлік тұр. Адетік қарашқа асасланғанда, азырқы ортақ игдарлық әрхотының тойлиш мұнасуеті асасыдекі ортақ игдарлық. Айылы мұнасуеті асасыды пайда болған айылы ортақ игдарлықы, мұрас бөліштің бұрынқы ортақ игдарлықны өз ішіге алады. Бұндақ мал-мүлік айылы әзалары ортақ яшаш, ортақ әмге қылыш арқылық ортақ яратқан мал-мүлік есапланады. Ортақ игдарлықта ортақ мұнасуетінің мәвжудлықы алдыңғы шарт қылынады. Ортақ мұнасуетінің пайда болышығы әгішіп, пайда болуды. Ортақ мұнасуетінің йоқылышығы әгішіп, йоқылыды. Ортақ мұнасует елхәм мәвжуд болса, мал-мүлік бөліш мәселесі пайда болмайды. Ортақ игдарла игдарлық қылыдыған барлық мал-мүлікке нисбетен баравер хуқуқтың бекриман болуды. Баравер мәжбүриетін зимысыға алуды. Айлы мұнасуеті сәуәбінің пайда болған айлы ортақ игдарлықығы кәлсек, айлы елхәм мәвжуд болған давамнышватқан мәзгілді болсыла, айлы ортақ игдарлық қылыдыған мал-мүліктің бөліш мәселесі пайда болмайды. Оның үстіге, айрым айлы әзасы өліп кетсе, айлы мұнасуеті жоғалмайды. Яғни, бөлісі болыдыған шәхси үліш шәкілленмейді. Бұл дейді мысалыда, Чиншин өліштің бұрын өйлік ерні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал-мүлікі әмәс. О, өлгендің кейін мұ өйлік ерні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал-мүлікі есапланмайды. Бәлкі, айылының ортақ мал-мүлікі есабыда давамлық мәвжуд болуды. Мұшы нұқтының алғанда өйлік ерні ішілтіші оқуқыға варыслық қылғылы болмайды. Қысқысы, Бодилу мысалыдекі өйлік ерні ішілтіші оқуқы Чиншинның мұрасығы тәвә әмәс. Өйлік ерні ішілтіші оқуқыға Чинмингли білен Чинмингшуэ айлысы игдарлық қылыды. Шының үшін өйлік ер толықлымысы мұ Чинмингли білен Чинмингшуэ айлысығы тәвә әмәс.

Әр яман ғаразда олтырыш оқуқи тәсіз қылып, ижыраға қаршылашты. Яқында Бағыраш Найлик Халық Сот Мәккемесі бір моторлық қатнаш вастысы қатнаш ғадесі жауапкарлық мажырасы дейлосыны муапықиятлік ижыра қылып аяқлаштырды. Ижыра қылдырылғычы жың фамилик төлем мәжбуриетіден өзіні қачырыш үшін яман ғаразда өз үйіде ұзақ мұдатлик олтырыш оқуқи тәсіз қылып, қанун юргізуш бойынша ким артық қылып сетішқа тосқылық қылмақчы болған. Сот мәкемесі жың фамилликның ижыра қылыштын өзіні қажырыш, субъектив қастәлікі барлықыны дәл жайыды пәріқләндіріп, һәм тәвшіріп еніқлап, қанун түшендіріш арқылық жың фамилликның үш күн ішчіде ижыра дейлосыдекі барлық пұлны толық тапшырышыға түрткі болып, ижыра қылышны илтимас қылғычының дәвада ұтыш оқуқ мәнпәтіге өнімлік қапалаттық қылды. 2025 елі 3-ci айда шән фамилик білән жың фамилик арасыда Моторлык катнаш вастысы катнаш хадисы юз берип, шен фамиликне жисмани зыянга учураткан. Өзүнүн канундук укук манфаатын коргош үчүн шен фамилик 2025 жылы 10-cu айда Багыраш Найилик сот мекемесиге ак талап даавасы кылып, жың фамиликтин түрлүк зыяндары үчүн жамий 198 000

Әтті кейінгі төлем мәжбүрейтідің Рошен өзіні қачырыш қастәлігі бар. Объектив жәтті өйіні нормал бақалап, кем артық қылып сатқылы болмаслық. Жауапкарлық мал мүлкені ижра қылғыл болмаслық ақыветіні бейбасты кәлтіріп чықырып, сәмеми болуш, ләуізді тұрыш асаси принципіға қылаптық қылған. Бұ типік ижра қылыштың өзіні қачырыштек қанунғы қылап қылмышқы тәбі. Ваң Жэнган янымы үлгірліген алда мұндақ білдірді. Али Халық Сот Мәккемесі, Али Халық Тәптіш Мәккемесінің хүкім кесімні ижра қылмай тұрвіліш, жинайшылар дейл олдырны бейджірішті қануны тәтбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тоғырсыдекі ұзахатының 3-ci маддасыдекі бәлгілі мегасасен, ижра қылдырылғычы әқтарлықтың васкетчеш, Мал-мүлік оқуқ мәнпәтіні яман ғаразда әқсіз бір тәрәп қылыш, қатарлық ұсыллар білән, хөкім кесімні ижра қылғылы болмаслықны кәлдіріп чықарған болса, ижра қылыш ұқтыдары бар тұрып, ижра қылмай тұрвіліш, қылмышы еғір башқа әхвал дәп бекітіліп, хөкім кесімні ижра қылмай тұрвіліш жинайты бойынша жинай жауапкарлықы сүріштірілуді.

0: Сынып мәсулын 26 нәпәр айлы башлыгының 120 мың яндан артык пулыны алдап илеп алды. Төәндіктілін бұ әқтікі мәзмұнды болсын.
1: Сынып мәсулы 26 нәпәр айлы башлыгының 120 мың яндан артык пулыны алдап илеп алды. Тиян Муалим айлы башлықларынан нәзірдегі мұлайым, шәншілік сынып мәсулы болып, 5 иллік оқытқучылық тарихыға иге, тәсірі яқшы иди. Әмма қармаққа мүкәмәл көрінудіған бұ, тонға оның көңіл қойып, тоқып чыққан ялғанчылықы юшырынған болып, 2 жылда 26 айлы башлықының 120 мүн юандын артық пулыны алдап еліп алды. Үрімчі шәһәрлік гуңан идарысы Шимуго райондық шөбі идарысының халық сақчылары жипушчыны чоңқур қезіп, дилоны муапиқиятлік паш қылып, дилоғы четішлік мәблағыны толық қайтырып келді. Хәм зиянланғычы аммаға қайтырып бәрді. Бұ елінің беші қыштық тәтіл мәскілі, айлы башлықы Джун ханым сынып мәсулі Тиян муалімнің телефонының ұзақыча уланмағалықыны байқыды. Көп тараптан сүріштіргенден кейін Тиян муалім білен болған алақының үзіліп қалғалықыны білді. Тіттіт болған Джун ханым үлгіргі тәпсилатларыны әсіліп, көңліде гуман пайда болды. 2024 жылы 10 айының бір күні Тиян муалім Джун ханымға телефон беріп, өзінің ажырашмақчы болып атқалықы. Шуңа өйінің ерім мүлік хоқуқыны сетіп елішқа жидді ехтияжлық ішкәлікіні. Болмаса, өй мақансыз қалыдығалықыны жығлап тұрып әйтті. Аяжаланған халды қылынған бұл сөздер Джун ханымны тәсірлендірді. О, естәшлық юсідін айлысыдекілердің юшырын халда Тиян муалімге нәчі 10 мың юан қарыз берді. Шуныңдың кейінгі 2 жылда Тиян муалім яна ажырашқандың кейінгі тұрмыш қиыншылықы, автомобіл мүлік хоқуғы мажырасы қатарлық сәбәплер білен Джун ханымдың 70 мың юандан артық қарыз алды. Тиян муалім йоқап кеткендің кейін Джун ханым башқа айлы башлықлардың әхвалыны сүріштірді. Шунда қылып бір мейдан көңіл қойып лайыланген алдамчылық ашқарланды. Әсліде Тиян муалім ялғыз оныңдылы қарыз алмаған болып, 2 елдің бұян о оқша сөздер білен нұрғын айлы башлықыдың нәчі мүн юандың нәчі 10 мүн юангеке қарыз алған еді. Әр қытым қарыз алғанда о айлы башлықларға мәқбиеттікіні қаттық сақлашыны қайты-қайты тапылып, әр бір зиянланғычыға өзінің бірден-бір ярдам қолыны сұнған кіші ішкәлікедек қата чөнчіні беріп, бір-бірге ұқтырмай алдамчылықыны ұзақыча өшіріп келгенеді. Айлы башлықлары өзара алақы қылып, әхвалдың хәвер тапқандың кейін дәрхал мәктепке инкас қылды. Мәктеп тарап тәшүріш арқылық, Тиян муалімнің қызметке кіргенде қалдырған адресінің ялған ішкәлікіні байқыды. Мың тәсікті әқиқи адресіні тапты. Әмма хошнесі оның үйіге қайтмығыныға ұзын болғалықыны әйтті. Мәктеп тарапынан тәшүрішіде зиянкешлікке ұшырған 20 нәтче айлы башлықы бар болып, дилоғы четішлік сомма 100 мың юэнден ашты. Бәзі айлы башлықлары қарыз сөйлегенде Тиян муалімнің сақлап тұрсыңыз деген баханы білен өзіні қачырғалықы. Чың тұрып сөйлегенден кейін бір қысым қарызны қайтырғалықыны әйтті. Көпчілік дәр гуманды болды. Тиян муалімнің ішінішлік әхвалға түшіп қалышы зады әқиқи қысмет му, яки көңіл қойып ойдырып чықырылған ялғанчылық му? Бұл ел әтиязлық оқыш башланғанда Тиян муалімнің яныла іздерігі болмады. 4 айның 10 күні Джун ханым зиянкешлікке ұшырған айлы башлықларға вакалетен Шимуго райондық гуңан шөбі идарысыға дило мәлім қылды. Халық сақчылары аралашқандан кейін паранлышыш хатырсы, хисабат йөткеш іспаты қатарлық дәлел іспатларыны тезден мұқымлаштырып, умумйүзлік тәхқиқләшіні қанат яйдырды. Тиян муалім білен болған алақы үзіліп қалыш, жіп ұшы үзіліп қалышта қиын әхвалыға қарда сақчы тарап башқа йол тұтты. Оның ілгіргі ер білен алақылышып, хақиқи әхвалыны еніқлады. Бірла телефон білен барлық ялғанчылық ечіп ташланды. Сақчы тарапның еніқлышча Тиян фамилік әқиқаттан му ажырашқан. Лекен оның қарыз әлі сәбәбі ойдырып чықырылған. Оның білен ілгіргі ерінің намыда ешқандақ өй мүлік ек екен. Аталмыш өйінің ерім мүлік оқуқыны сетіп еліш пүтілләй ойдырып чықырылған екен. Автомобіл му ілгіргі ерінің тойдың бұрынғы шәхси мал мүлкі болып, өйленіштің кейінгі бүлішіш, ішлетіш оқуқи мажырасы қатарлық мәсілілер әсілі мәвжуд әмәскен. Сақчы тарап барлық жіпкішіні ұмымлаштырып, тен фамилликның пакетіні ойдырып чықырыш, хақиқи әхвалыны юшүріш вастысы білән башқаларының пұл меліні алдап еліп алғалықыны. Субъектив жәхәтте қанунсыз игілевеліш мәқсітіні хазырлығалықыны. Оның қылмышыдын алдамчылық жинайдының шәкелінді Дилоның әқтіліп қарыз мажырасыдын жинай ішлар дилосыға көтірілгелікіні бекітті. Халық сақчылары өткелге ұжым қылып, қиыншылықларын еңіп, жіп ұшчыға көп нұқтыдан өкім қылып, із қоғылып тәшіріп, әң ақырда алақы үзіліп қалғаныға ұзақ болған тен фамилікіне муапықы етік бекітті, әм қолғы түшірді. Дәліл іспат алды да, о алдамчылық пакетіні әйінен ұқырар қылды. Сорақта тен фамилікінің дилу садыр қылыш мұдасы ашқарланды. Ажырашқандан кейін маашы юқыры сомылық істималыға чықыш қаланмаған болып, шөкірет пәрәстіктің түрткісі де о инавет картысыдың алдын чықым қылып, тордың қарыз еліп, нәтчі 10 мың юан қарызге бұғылып қалған. О, бұ йочықны толдырыш, әм өзінің рахат парағаттық тұрмышыны сақлап келіш үшін, өзіге ішенедіған айлы баштықларға қолыны ұзатқан. Айлы баштықлары муалымның пұл қарыз еліш тәліпіні рәт қылмайды. Әм бұншілік пұл үшін 100 өрмейді. Тен фамилік айлы башлықларының психикісіні пұқты егілі кәшке, әң дәсләпкі аз сомылық қарыз еліштен кейінкі көп сомылық қарыз еліш қыча, әң ақырда әхлақ вә қануның төвәнчекіні үзіл кесіл бұзып ташлады. Статистика қылынышча бұ дилода жәмі 26 айлы башлықы алданған. Бұ мәзгілді бір қысым айлы баштықы қарыз қайтырышыны сөйлесе, тен фамилік оның допысыны бұныңғы күйдіріп, еңі айлы баштықыдың пұл қарыз еліп, қоны ұчықыны толдырып, әқиқи әхвалыны ұшырған. Халық сақчылары қанун, қайда, иллықлық, принципада чың тұрып, тен фамилікке қайтырыш, төләп берішке айт қанун низамларыны ұмымлаштырып, оныңға толық сомыда қайтырса кәңчілік білен бір тарап қылышқа болыдығалықыны ұқтырды. Ақырда тен фамилік қаталықыны етірап қылды. Хәм пұлны толық қайтырды. 7-ші айының 10-ші күні Шимуго райондық Гуңан шөбі идарысы Үрімчі шәһәрі Шимуго райондық халық тәптіш мәхкемесі білен бірлішіп, алдып кетілген 120 мың юан пұлны мәркәзлік қайтырды. Нөвәтті дилоның кейінгі тәқиқлаш қызметі тәртіптік ішленмекте. Пұл малғы четілген алақыда, алақыдар ұшырларыны чоқым тәшіріп әмәлейләштіріш. Ағзаки сөзге асаллықча ішініп кетмәслік. Көп сомылық қарыз пұл берішті іспатыны яқшы сақлаш керек. Мәқбиетлікні сақлаш тәліпіні рәт қылыш керек. Әгер алдамчылығы ұшырған болса, дәрхал сақчыға мәлім қылыш әмделі іспатларыны мұқымлаштырыш керек.

0: Әзі, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке бақытыңыз чыға мұ?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпер әйе?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
6: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдоқ.
7: Бұа, мұма.
8: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
9: Аран 300 грамм келедіған юрикіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
10: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
11: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм-ға жа. Тойғандың кейін болсақ, әсілдігінің нәчәсі жілкені еді.
12: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
13: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
14: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілейлі.
9: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, Сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
14: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
15: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені. Секунд ішінде тәсқылынды. Үш минутта есабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
16: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
17: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
9: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.

0: Бір күні көзімні шұндақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.

станысымыз хәбәри. Башуҗи Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Дөньяви идара кылыш системасы тәңшилеш өзгәрешнең ачкычлык мәзгиледә турып атыды. Без халыкара кайды түзүшкә фаал катнашып, дөньяви идара кылышның өзгәреш мусабысыгә катнаш күче, уны илгәре сүргүче, yetekligüçi bolishimiz kerak. Jungo ortaq kengishish, ortaq qurish, ortaq bahrlanishdan iborat dunyoviy idora qilish qarshida ching turib, har qaysi taraflar bilan birlikda dunyoviy idora qilish qizil raqamini kuchab hal qilib, harakati orqali insoniyatning tinchligi va taraqqiyotini qo'g'dab, insoniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilish natijalari orqali butkul insoniyatga teximi ko'p Техими яхшы бәхти яртышка түрткі болуду. Шужай вақты 9-нчы айның 1-нчы күне рәйіс Си Цзиньпин Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза дөләтлі башчықлары кеңішінің 26-нчы қетімлік егіні. Вә Шанхай әмкарлық тәшкілаты қошылған егініға қатнышып, Шанхай әмкарлық тәшкілатының техими юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Барабар тәртиплік дүнияның көп құтыплышыны ортақ тәшәббіс қылып, техімі адыл, муапық дүнияви идары қылышыны ішқа ашырыш тоғырсы да стратегиелік көрсәтмі бәді. Си Цзиньпин мұндақ дейді. Дөләтіні идары қылыш үлгірлімісі жәмиет чекінуді. Біз мәуқәні адамны асас қылы

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әвжеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonlarga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Лео Шуди жасаратын тунжық етім көген жағда, о хазыркадек семіз әмес болып, көздер йоған дөп дөйлек, юзлер құрғақ, учсыға бір құр коны кейін, ішкіпұтыға екпай аяқ кей ваған еді. Яны текей бовықыны көтіріп, бір баласыны етіліп, яны бір боп көтір ваған оғылны кәйнеге әгештір ваған еді. Ондақта жасарат кем? О қандақ болып, бұ халғы түшіп қалды. Бұның қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радиожорны программызға орнаштырылған Мұтәлі Пашыр тәржімісідеке Уан Ченнің «Жемжет етілген әттіргін намлық» екайсы да болсын.

тұрғызып, бірдәмділі кәйнеге өріліп қарса, балы үйік. О, бүтін көчіні іздәп мұ, арзы үліні тапамай, жиғылған бетте Леншу еңіні іздәп кәйген еді. Леншу ең тонышланың әмісіге телефон қылып, та кәштеге күн батқанда андын бірідін, бір әркішінің арзы үліні көтіріп еліп кәткәлігін ұқты. Ола ақыры шәрінің ғарбедеке бір тауызлықтың тауыз еп ұлдырған чон кичік ішкейләні тапты. Бір топ кіші сүр хайбе білен оланы орып елішті. Әммейлен оны адам бейдеке деп қаған еді. О кіші әхвалының сәл бей нормалықын ес қылып, дархал еғіз ашты. Мән оның дадысы. Шындақ тәп тұрып мұ о әр кіші еңілі бір нәтчі мүші ау алды. Сақчыла оны тадып чыққанда, іштіні түшіп қалай деген еді. Әсілі бұ әр дәл жасаратның алдыңғы ері елей болып, бүгін Желидің өткенде жасаратны ұшырдып келіп, оның дейқат қымыған вақтадын пайдынып, арыз үгіні көтіріп іліп кеткен. Ел бойы теғе арыз үгілге өзінің оның тазысы екелігін етқан. О қиялыда балы қолымды босыла, апсы енімгі қайтып келді деп ойлаған еді. Арыз үгіл жедел қылышының әксіце, теғе оның бойынының құчақлап тұрып, татлықыны дада деп чақырған еді. Аты балы ішкейлен ел бойы күлкі чақча қылышып, теғе Хақның тауызлықыдын тауыз үзіп еді. Бұ қитымлық ауартылықтен кейін жасарат болланы теғімі чың тұттыған болды. Шүнчі ила өтіп, елемі бағын сыры төзіліп, қымарын ташылап, бір қызметтің пешін тұтты. Шүнділа, жасарат оның баллабілін көріші ел қойды. Бірақ, чоқым өзің үйді көріші. Бір қитымда бәлгіленген вақытчыла білі тұрышы керек еді. О елені үйде бір минутым ұшық тұрғызмайды. Жасарат, арзу еліне еленің от қойрық қылышы білен шүнчі ерақы беріп оқойманда ватыды. Еленің минімі өздәк қиырғанды ялғыз қалдырғысы ба деп күмән қалады. О елені әргіз бұл мәқсті еткізмейді. Қара, езіп алған мәктібіне. Қайтып кәсі немімі қылалайды? Деді жасарат әлем білен. Шөтчағды әсілі оны ау ешекке тұнышлық бәгізмейдіған ішеді. Балла чоң болды. Арзусы құрмет қылышын керек. Сән қанчы чың тұтқан сері ұшыншы кепенге кірмес болуды. Леушен қуа артық кеп қамыды. Қарғанда бұ ішті зады бір көңіл ағырқы ба дек қалатты. Көңіл ағырқы татыдыған кішінің арзу гүл, яке жасар әтліге намәліп ейді.

Бұл күні жасарат тамаған болып, түштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке асқағанды құпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасарат бір талдың төзәп өй қыған еді. Әйне жағда бұл бір ташланды көн тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл уақытта өй іші ауатлы ішіпі кетәтті. Жабалық күлләді үш баланың янды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбонч көп ішладың көңілі су ішмейді ғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекін балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді.

Сөйімдік аңғучылар программымызды алмаштыру атымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның іші де бір әр, әмейші пакіз, әм рәтлік кейініп жүрді екен. Әтрапы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болу атты. Оның көңілі ерім болсы мұ, ә зауытқы пакіз рәтлік кейініп бері беріпті. Адетте о башқыла яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мейнат боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе іштін қолынапты. Бірақ, яны найты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пакіз рәтлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілеріні тез жеті олыпты. Аз күлләдің кен о өсіп, шу кәсіпті муапақиет қазанған бірсігі айындыпты. Демек, сіздікі алайдылік вақтынчы әскітіп кетмәсігі мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды тапалайсыз. Демек, әр біріміздің өзімізге қас алайдылікіміз бар. Бәзіде мұшы өзіміздің орныны текімі мөлчерләш, алайдылігіміздің тоғыр мөлчерләш, интай мұйым. Шын үшін, әр вақыт өзіңізге ішінім. Әң гүзел нәтиже шу чағды сіздің болуды. Қинамызса, әң гүзел күйіміз яныл сіздің.

Сүйімдік достар, программымызды дауымлаштыру атымыз Мұхаббет шатлық әлтісі, Мұхаббет құшалықның мәнбәсі, Мұхаббет бүтін қайнатның ұйқыдың кейін кішәбінімі. Мұхаббет отырмышның güzel әлтісі, Мұхаббет шейда қаліплерінің тәшналық бұлық. Мұхаббет еңі нишалланың үміді. Мұхаббетлі ғелінса, кішінің қалбі ұл сезім құтылы. Çünkü muhabbet kumullarını şat itidu, dillarını söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladu ki, en şu yes duygu bizge hemrap olsun.

Сөйлемек достар программамызда алмаштыру атымыз аңлаватқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Әмейленгі мәлім, біздің гүзел, яқшы болған хуйпейліміз бәден саламәтлігімізге мұ бивасты яқшы тәсірләніп келдіген. Яны ұныңдың башқа, біздің начар бір қысым психик олайдылікіміз, мүйәз характерымыз бәден саламәтлігімізге зиялық тәсірләніп келдіген. Ә материалларды етіліше, ялған кеп қығалла, о бір әдәп әқлаққы ятқалымыш боплы қанмай, яны салам әтлікке мұ интайын зиялық бір ішке. Чүнкі ялған етқан адам көпін жаллада жүрек селіш тезлішіп, нәпәс еліші жиддилішіп, қан бесін өрліп еділіке. Шындақла аққандан жылыр азиып, бәденнің иммунитет күшін азилаштыру еділіке. Ялған кеп қығалланың кейпияты жидди, вақты әндіші ішіде өтіліке. Нәтижеде ұлада юқыр қан бесім, баш ағырыш, ұйқысызлық қатарлық кеселдік аламетлер көрілдіке. Демек, ялған сөзләш адамның ройы вә жисмани сағламлықыны найты иғыр зиян құшырдыдіке. Шоңлашқа, амалба, ялған сөзләйдіған мұш адетіні өзіміздің жырақ тұтышымыз керек. Мәйлі қандақ болышыдың қатты нәзір, сәмимелікні өзімізге адет қылайлы. Шындала, әрбір күніміз азады чирик ішіде өтуді.

Сүйүмдүү достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кандай кысак вакытта тутуп кала алабыз? Бунун жообу ушуки, сиз маңган ар бир кадам, сөйгөн ар бир адам, кылган ар бир иштин хаммаси амалиятта вакыттын кызыдыр. Кандай кысак мал дүйнөнү ысырап кылмаган болабыз? Амалиятта эгер кушаллык, бахыт, хатыржамдык туйгусу эс кыла алган болсок, муну ысырап кылмаган болабыз. Кандай кысак бактыга узун вакыт ийги боло алабыз? Бунун үчүн корсугуңуз ачса, тамак яң, уссуңуз суу ичиң, кыйынчылык учурганда карбатка чыгып уклаң, чарчыгыңызда үйүңүзгө кайтыңыз. Амалиятта мушулардын хаммаси бакыт. Амалиятта бакыт биздин жыраклашмайды, факат өзүбүздө ва аны жыракта кес кылып алабыз. Кандай кысак мухаббат кушал өтө алабыз? Әмілиетті, сөйсіңіз, әмігі бәрдашық беріз. Мұхаббетті бір-бірге ішініш әң чоң мұхаббетті. Қаталасса, қақшыма, ұнығы түшендіру. Тоғыр болса, рахметлендіру. Әр бір мұхаббетіңізді ұнығы айыма. Жында қысыңыз құшал өте әлейсіз. Қанда қысыңыз, әр бір күніңізді әхмиетлік өткізе әлейсіз? Бұның үшін көзіңізді құшаллық ұшқыны болса. Колуңузда хизмет болса, калбыңызда арзу болса, ойлуңуз болса. Мен мушундай хаят ҳақиқий хаяттыр. Шундай дейишке болоду, чын болган ҳар нерсе гүзелдир. Кенемесе, эң гүзел күйлөрүбүздөн бирликте озурмайлык.

Сүймлік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошлыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər çikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәлік радио аңылғычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: تمام.
1: وخدني خزمتكار غبادي. Anna yalğız qelişdən qorqub, xizmətkarının kəynidən çıxıb, balalarının öyüyə kirdi.
0: Oy, bu qandaq gəp? Bu, o əməz qo. Onun kök gözləri, tatınçaqlıq bilən umaq külümsürəşləri qeyni?
1: O, nervis çeçilib, balala öyüyə, Seryojanı körməndə kirsə, işki məngzi qıpqızıl, Çaşları kunduzdek kapkara, budurukkını bir kızcak oldurgan. Şunun bilen, nervisi tekimi adışıp sözleplik etti. Kızı koludaki probkını oynap oldurup, müldürlep durgan kapkarı közlerini apsıdın almay, suval nezir bilen onunla karat duratti. Anna, İngiliz terbiyecinin sorgan geplirge, salametlikim naiti yakşi, Әт езігі қайтып кәтмәкчіміз деп жауап бәгәч, қызының еніғі келіп олтырды. Вә пробкіні қолығы еліп, оның көз алды да пір қыртышқы башылды. Қызының күлішлері білән, қешіні етіп тұрып кеп қылішлері дадысығы шүнчілік оқшайды ке, оны көріп Анна еғлі ветіштін өзіні аран тұтып еліп, іштік орныдың тұрды да өйден шығып кетті.
0: Әжіба, мұшының білән растылы әмі іш түгіген болды ма? Яқ, бұ мүмкін әмәз. О қайтып келуді. Лекен, Сорокинна білән сөзләшкен чағда күліп, ечіліп кеткерлеріні маң немі деп түшендіре? Яқ, түшендірмісім о, мән оныңғы ішіні мән. Әгер ішенмісем, маңы пәкәт бірлі yol қаған болуду. Лекен, о yолды мен ішіні қалымай мән.
1: Анна саатыге қарыды. Әмділа 12 минут өтіпті.
0: Бұчақ қыча о қәтіні алды. Азыр қайтып келіп атыды. Аз қалды. Яны 10 минуттың кейін. Давады о қайтып кәміз жо. Яқ, ұндақ болмайды. Оныңға жығылғалықымны біліндірмәсілікім керек. Чықып, үзімні жүйіп алай. Әр аз, чечімні тарыдым мұ, йоқ? Тарымапты мәмі неме?
1: Өзідің өзі сорап қойды, о чечіні тарыған, тарымығалықы есіді йоқ. Бешіні сылап бақты.
0: Ой, Тоғыра, тарап тіген мән. Қачан тарғанды мән? Азырақ ма есімді йоқ қо?
1: Ақыр о, қолығы ма ішенмей, зады тарыды ма, тарымыды ма, көріп беліш үшін әйнекнің алдығы беріп қарап бақты.
0: Тарап тіген. Әмма қачан тарғалықы есіді йоқ еді. Бұ кім, ә?
1: Dedi, әйнәктіке қызып кетіп атқандек, қызырып кеткен. Ғалитілі парқырап тұрған көздері өзігі тікіліп қалған бір аялыны көріп.
0: Тоғыра, бұ мән.
1: Анна әйрам болып тұрыплы қалды. Бешідің тартып айғығыча қарап кетіп, тұйықсыз, худди Вронски өзінің пүтін бәдініні сөйіп чықып атқандек болып, бірділі шүркініп кетті. Мөрілеріні көтіріп қойып, аңдың қолыны ағзыға апырып, сөйішке башылды.
0: Мен нем болдым? Сараң болдым мұ неме?
1: О, ожырсығы кірді. Аннушка өй жығыштырып атқан екен.
0: Аннушка!
1: Деді о, қызметкар қызның алдығы келіп тоқтап. Көзлері оныңғы чәкчейіп қарап қалған, немі дейішіні білмейтті.
0: Сөз Дария Александровинаның еніғі бамақшы әмәс мейдіңіз?
1: Деді Аннушка оның есігі селіп.
0: Мән Дария Александровина білән көрішкілі бамақшы мейдім?